0: Dagens gjest i Jobbing om jobb, han representerer et litt annerledes yrke sammenlignet med tidligere gjester i programmet, Martin Tungevåg. Han er artist, DJ og musikkprodusent, og har faktisk milliarder av avspillinger av sin musikk. Velkommen til deg, Martin.
1: Takk for det.
0: Ja, hvordan har starten på det nye året vært?
1: Det har vært veldig bra. Mange nye spilloppdrag og mye musikk som skal ut.
0: Ja.
1: Det opptatt, selv om det ingen festival er akkurat nå.
0: Nei, så det kanskje litt mer tid til å være hjemme sånn i disse første vintermånedene.
1: Ja, det er alltid godt å ta litt ferie etter det har vært hektisk høst og mye julefeiring. Og nå blir det en del reising i jula også, så både Dubai og India og Thailand, Indonesia, Japan.
0: Yes, det høres eksotisk ut.
1: Ja, det er det, men det er ikke så mye jeg får se da. Det er som regel på nattklubben og så det står og sover litt før han skal videre.
0: Så det er helst det mørke nattklubbelokalet du får med deg fra disse plassene?
1: Sove på dagen og jobbe på natta,
0: ja. Blir det. Jeg tenkte aller først vi må ta ditt etternavnet ditt, Tungevåg. Nå bor jo du i Håndalen, men Tungevåg, det forbinder jeg med kysten.
1: Ja, det ligger på Stad.
0: Ja.
1: Så det er der beste farmen er ifra. Så det har jo da tatt navnet fra plassen, men det er ingen som bor der. Jeg tror det er to eller tre hus der, og aldri bodde der selv, men oppvokst på Stad, så da tok jeg det som artistnavn, hadde ikke noe annet å bruke. Begynte først med Martin Tungevåg, hele navnet. Ble litt for langt, så da kuttet jeg ned til bare Tungevåg, og så tok jeg dobbelt av for å gjøre det internasjonalt.
0: Ja.
1: Mm.
0: Og så har du vel hatt noen år i Ålesund også, før du da til slutt altså enda opp i selveste Håndalen.
1: Ja, måtte ha 10 år der, skulle egentlig bli kaptein. Tok ett friår for å gi musikken en sjanse. Det var jo da denne Wicked Wonderland slo han og ble nummer 3 i Tyskland og nummer 1 i Østerrike, topp 10 i Frankrike og ja, litt her og der. Så da rann det inn med mange spilloppdrag. Hadde jo søkt på skole, men jeg møtte jo aldri opp da. Så den plassen sa jeg fra meg, men søkte igjen året etterpå som kaptein da også. Men det gikk jo bra året etter også, så da tenkte jeg la være å søke til, ikke gikk bra med musikken, og så fikk jeg heller ta igjen den kapteinrollen, men det har ikke blitt det enda.
0: Nei. Angrer ikke på at du ga deg en sjanse da, tenkte jeg, sånn som du ser nå?
1: Jeg trodde jo først det var bare tull da, for det var jo folk som kontaktet meg at de ville boke meg, og jeg har jo tidligere jobbet på båt, så jeg synes det var bra betalt, men nattklubber og festivaler ville betale helt ville summer, og når jeg aldri har stått på en scene, så trodde jeg det var bare tull, men så møtte meg opp og sa ja til alt, så jeg ble boket på og så at det var virkelighet, så da fortsette jeg med det.
0: Det står, det er vel på Wikipedia, det står du er DJ, artist og musikkprodusent. Jeg tenkte du skal få lov å forklare oss som ikke er helt inne i denne verden, hva de ulike rollene innebærer, men først av alt, hva identifiserer du deg som allermest som?
1: Jeg var egentlig bare en produsent først, før jeg begynte å stå på scene. Så musikkprodusent er jo en som lager musikken, en DJ er en som spiller musikken, og en artist er jo en som fremfører musikken og viser seg fram på en måte. Så jeg vet ikke helt hva jeg er mest av nå med.

0: Jeg begynte bare som en beskjeden gutt som egentlig bare ville lage musikk. Men så gikk musikken bra, og da ble jeg booket på festivaler og nattklubber, og ble jeg plutselig artist og DJ. Så ja, det er jo nå basically hovedforskjellen da, mellom de tre tingene. Ja. Men jeg vil egentlig si jeg kanskje er mest artist nå da.
1: Mm.
0: Siden jeg reiser en del og står på scenene og fremfører musikken min, men i tillegg produserer musikk.
1: Så du trivs med den biten også, å være framfor et publikum, ikke bare sitte hjemme på gutterommet i hermetegn og lage musikken?
0: Ja, jeg har blitt vanlig til det da. Det gikk ikke så bra de første gangene når jeg skulle stå på scenen. Jeg visste jo ikke hva knappene gjorde og hvordan man spilte musikken. Så første gang jeg spilte i Tyskland, det var jo første spilloppdrag utenlands. Det var i 2014. Ble jeg boket til en nattklubb med 2000 personer. Såg jo ikke på publikummet, for jeg var jo så genert. Så jeg så jo bare ned på miksebordet hele tiden og prøvde å gjøre det beste ut av det. Og når jeg så opp på slutten av showet, det hadde gått 90 minutter, da var det to folk som sto igjen. Så det gikk fra 2000 til to folk på 90 minutter.
1: Oi, oi, oi.
0: Og da krevde jo nattklubben tilbake, betalt pengene, og jeg skulle aldri bli booket dit igjen. Og
1: det var en så brutal start på en karriere.
0: Da ringte bookingselskapet meg og sa at du har faktisk 20 oppdrag til bekreftet, så det er bare å hive deg rundt og begynne å lære deg dette her DJ-utstyret her.
1: Oi, hva gjorde du da?
0: Nei, da var det rett i Tyskland igjen og få opplæring.
1: Ja, så da fikk du opplæring av andre litt mer drevne i faget da, eller?
0: Ja, jeg var signert på et plateselskap og bookingselskap under samme tak, så det var en annen DJ på det plateselskapet da, som lærte meg å DJ.
1: Ja.
0: Eller de viktigste tingene. Og så må jo du få litt erfaring etter hvert og finne fram til ting selv også.
1: Ja. Mm. Men dette å være DJ, det er jo ikke bare at du spiller av musikk liksom, det foregår litt mer fram på scenen. Kan du forklare litt, hva gjør
0: det? Jo, det er veldig mange måter jeg gjør det på da. Du har jo de som forbereder alt på forhånd, og da, du spiller jo som regel 60 eller 90 minutter set da på festivaler og nattklubber. Så da er det folk som setter sammen alle sangene sånn det blir 60 minutter eller 90 minutter lang mixtape. Går du opp på scenen og trykker play, og så styrer showet seg selv. Du trenger ikke gjøre noe. Men det er jo veldig kjedelig da, for det at hvis den personen før deg har spilt 10 av de samme sangene, så får ikke du endre på det hvis du har forberedt alt på forhånd. Så det jeg bruker å gjøre er jo å ta med meg 250 forskjellige sanger, og så ser jeg hva publikum liker.
1: Oi.
0: Så da begynner jeg med en musikkstil og sjanger da, og så hvis jeg ikke liker det hele tatt, så kan jeg bevege meg mer over på litt mer allsang og ja, utforske litt da, publikum, hva de liker. Så DJing er jo da lese publikummet og vete hva du gjør for at det skal bli en bra fest og stå til forventningene av de som har boket der da. Festivaler og nattklubber må jo føle at de får valuta for pengene, ikke bare at du går opp på scenen og trykker play og så liker ikke publikummet det og ja, alt blir bare gale.
1: Ja.
0: Mm.
1: Men gjør du noe med musikken du spiller og en ser du en liksom, jeg vet ikke hva det heter en gang, jeg, men du
0: Nei, jeg står ikke og scratcher, nei, det er litt mer sånn hiphop-sjanger ja. Og intime nattklubber og sånn, men hvis jeg står på en festivalscene så bruker jeg aldri å forberede hele spillista mi. Da ser jeg hva publikum liker og synes det er litt av spenningen med det også, og kunne eksperimentere litt og legge to sanger på hverandre og gjøre alt live, eller gjøre det skikkelig da, som folk vil si det. Ikke bare spille alt og stå der og smile liksom.
1: Ja, mm. Så det blir litt med din egen touch på ditt og måten du kombinerer musikk på og legger lag på lag. Og
0: ja, jeg har vel aldri spilt akkurat samme sett noen gang i hele mitt liv, og jeg har spilt snart 400 show, så og aldri hatt samme spilleliste. Det har alltid vært en eller to sanger i forskjell på rekkefølger og ja, legge to sanger på hverandre. Kan ta vokalene fra en sang og legge opp på instrumentalen på en annen sang, og da har du en ny mashup eller en remix, alt dette som.
1: Yes, du skal ha litt forståelse for musikk for å gjøre dette, ikke?
0: Ja.
1: Litt mer enn bare at du liker musikk, skjønner jeg.
0: Ja, man må jo jobbe litt også. Man kan jo ikke bare lage musikken og så tro at pengene kommer inn og reise og kose seg. Det er ikke sånn det fungerer.
1: Nei.
0: Man må gjør litt jobb når man er ute og står på scenen også.
1: Mm. Men Martin, hvordan oppstod denne her en interesse for musikk? Har du noen minner av liksom, hvordan du oppdaget musikken? Og dette her var virkelig noe du kjente at nå er på hjemmebane.
0: Nei, da jeg var liten så likte jeg ikke musikk.
1: Hva?
0: Jeg fikk vel 4 i musikk når jeg gikk på skole på Stad. Og kan ikke synge, og jeg kan jo fortsette ikke å synge, men jeg føler nei, mer musikalsk nå selvfølgelig. Men musikkinteressen kom vel egentlig på ungdomsskolen når kompisene mine begynte å høre på sånn teknomusikk. Litt sånn raskere tempo og elektronisk, ikke sånn ABBA og sånn, det kunne ikke jeg få dra. Men nå liker jeg det da, for nå er jeg inne i musikken og...
1: Mixa den inn
0: nå
1: da?
0: Ja, nå er det mer remixa og sånn, men begynte på ungdomsskolen, og da var det noen kompiser som brukte sånn Pirate Bay og en ulovlig nedlastingsprogram.
1: Ja.
0: Og der fant de masse musikk som de drev og hørte på, men så var det en versjon de hadde av en sang som varte i 8 minutter, og så var det så lang intro på den sangen. Så de drev og sa det at vi må se om vi finner en versjon der den der kjedelige introen ikke eksisterer. Men da tenkte jeg at det er kanskje noe jeg kan fikse. Så da lastet jeg ned et musikkprogram, og så fikk jeg MP3-filer, og så kuttet jeg av introen på den sangen, og så sendte jeg til kompisene mine. Og da begynte jeg å lure på hvor jeg får tak i den versjonen, for det var akkurat det de ville ha, så jeg slapp å skippe 2-3 minutter med intro. Og da begynte jeg å kalle meg for en DJ. Og det syntes jeg var kult, så jeg begynte å bruke det musikkprogrammet mer og prøvde å lære meg dette. Og, men det var jo bare en jungel, det var jo så mange knapper, og uten musikkinteresse så var det håpløst.
1: Ja.
0: Men dette musikkprogrammet lå når jeg på skrivebordet i mange år, og åpnet det av og til, og prøvde å lære meg det, og ja, synes det var kult å kanskje lage en sang da, i sitt liv. Så da var det å prøve å lære seg det, men på YouTube så var det ingen tutorials på den tiden der. Dette var jo i 2007-2006.
1: Ja, da er vi liksom, vi kan si den spede start egentlig da, for YouTube også til og med.
0: Ja, ja, ja. Det var jo helt nytt, så det var jo nesten ingen som brukte dette programmet heller i Norge, og kunne jo nesten ikke engelsk heller, så det var vanskelig å lære seg alle disse ordene og musikkrepa og sånn. Men jeg fikk det til etter hvert, og i 2008-2009 la jeg ut noe her og snakket det sammen. Og...
1: På YouTube?
0: Nei, det var, ja, på YouTube først, og så var det nok sett NRK Urørt.
1: Ja.
0: For jeg gikk den og laste ned sanger. Så da brukte jeg det som en sånn base til å laste opp mine sanger, sånn folk kunne laste det ned, på lovlig vis.
1: Ja.
0: I stedet for å bruke sånn Pirate Bay og ulovlige nedlastingsprogram, så laster det opp NRK, sånn folk fikk tak i musikken. Og da ja, laget jeg en sang, og så ble det 2 og 3, og så ble jeg boket på sånn skoledisco-er og til å spille denne musikken. Og så. Det var litt kult å være DJ da, selv om du ikke hadde peiling på hva du gjorde. Så, men jeg ble jo mer og mer interessert, og musikken kom jo framfor leksene, så det ble jo nesten ingen lekser når jeg gikk på skole. Det ble jo bare hjemme og lage musikk, og opp til 4-5 på natta, og prøve å komme seg på skolen og overleve dagen.
1: Ja.
0: Og så var det vel i 2011 eller 12, da var det begynt å få litt sånn russebussoppdrag. Og da var jo det folk fra Oslo som tok kontakt og lurte på om vi ville lage russesang.
1: Hvordan hadde de hørt om deg da?
0: Det var på NRK Urørt. For at jeg hadde laget en sang, jeg husker ikke hva jeg kalte den, det var vel MT09 eller et eller annet, og så fornavnet etter navnet mitt, og så skrev jeg bare 09, for det var jo 2009. Og da var jo dette et fenomen at alle russesanger har jo årstallet sitt der. Og da hadde jo en av russegruppa fått tak i min musikk når de så at det stod 09 bak.
1: Ja.
0: Og da likte de sangen min, og da ville de ha en russelåt ifra meg. Men jeg skjønte jo ikke hva dette var for noe, og de ville jo betale penger og invitere meg ned på russetreff og alt mulig, men jeg var jo 14-15 år på den tiden. Så det passet ikke seg helt da, men jeg prøvde, men fikk ikke det til.
1: Nei.
0: Jeg ble ikke helt fornøyd, og jeg visste jo ikke hva jeg gjorde, egentlig.
1: Men da var du 15 år?
0: Da var jeg 15, ja.
1: Ja.
0: Mm.
1: Du har jo virkelig gått steget, skjønner jeg her, og er self-made.
0: Ja, jeg har ikke gått på noen skole før musikk, eller det er ingen som har lært meg det, egentlig.
1: Bare, så noter og liksom den type musikkforståelse, den har ikke du med deg, i alle fall fra starten av.
0: Nei.
1: Kan du note i dag, eller?
0: Ja, jeg vet jo hva som er E og F, og altså, forskjellen på det, da.
1: Ja.
0: Så jeg bruker jo et program, der må man plotte inn alle melodiene og sånn. Og det heter Piano Roll.
1: Ja.
0: Så da går man inn i den piano rollen og lager alle melodier. Så jeg spiller ikke piano eller gitar eller noe.
1: Nei, så du, det er like mye, er det en form for datainteresse, du kan si, som ligger i botten her, og så har det på en måte...
0: Ja, det er mange som kaller det nerdete, At du må være litt sånn data-musikknær da, for å få det til. Men jeg tror det største er at jeg har interesse for det. Eller at jeg fikk interesse, og hvis man vil noe sterkt nok, så får man det til til slutt. Det er litt av motivasjonen min også, for det første målet mitt var jo bare å lage en sang.
1: Ja.
0: Og nå har jeg laget 320 sanger, siden jeg var 15 år.
1: Men når du laget sang, og den første du lagde, var det basert på noe annet, kan du huske det? Eller var det liksom en melodi som datt litt?
0: Ja, det var jo sånn trance og teknomusikk, de første sangene jeg laget.
1: Mm.
0: Så det var jo inspirasjon fra Bass Hunter og senere Avicii, Swedish House Mafia. Og da prøvde jeg å remake sangene, mine favorittsanger som mine favorittartister har laget. Og da kunne jeg sitte i flere timer og ja, prøve å lage den samme sangen.
1: Ja,
0: yes.
1: Og så, ja, da var du 15 år allerede, begynte å prøve deg litt med egne sanger, og så tok det jo for alvor løst når du, ja, du var vel bikka 20 så vidt, og lagde en sang, så du nevnte den i sted, Wicked Wonderland i 2014.
0: Mm.
1: Da skjedde det litt.
0: Ja, men det folk ikke vet er jo at jeg hadde laget nesten 200 sanger før dette skjedde.
1: Oi!
0: Som nesten ingen har hørt. Men det meste har jo laget på YouTube, og mange av dem har aldri blitt lastet opp. Så det er mange som tror at jeg har bare laget et par sanger, og så plutselig laget Wicked Wonderland, og så eksploderte det.
1: Ja.
0: Men det har jo gått ifra å ikke kunne lage musikk, til å lage veldig masse, der en plutselig slo han.
1: Ja. Hvordan var det så plutselig få en treff? Var du ferdig med å gi opp før det også, eller?
0: Nei, jeg har egentlig aldri tenkt på å gi opp. Jeg har jo bare hatt dette som hobby. Så jeg begynte jo, som sagt, med å skulle bli kaptein, og har jobbet på fiskebåt i flere år, og når jeg gikk på ungdomsskolen også, så tok de andre sommerferie med skolen, og jeg gikk på fiskebåt og ja, jobbet hele sommeren. Og det var jo da jeg satt på fiskebåten og produserte musikk, bare for moro skyld.
1: Ja.
0: Og så var det den russemusikken, så ja, holdt på med å lage 20-30 russesanger i året. Det var jo ekstra inntekt egentlig, mens jeg holdt på å studere og jobbe på fiskebåt. Så jeg har jo egentlig aldri ville bli en DJ.
1: Nei.
0: Det var musikken min som gjorde at jeg ble en DJ og fortsatt holde på med dette her.
1: Ja. Ja.
0: Så ja, fikk interesse etter hvert. Laget masse sanger, og så slo en han, og neste slo han enda bedre. Og så har det bare gått derifra egentlig.
1: Ja.
0: Dette var noe i 2014 egentlig tok av på full tid da.
1: Såg du for deg at akkurat den låta skulle bli den store første hitten, altså hadde du en ekstra god magefølelse, eller var det liksom litt sjokk for deg også? Jeg
0: har jo hatt god magefølelse på mange sanger som ikke gikk bra.
1: 200 ganger før?
0: Ja, nei, jeg vil ikke si at alle var like god magefølelse på, men litt ekstra på den kanskje.
1: Ja.
0: Så når jeg så at NRK skulle ha sånn kåring av beste russelåt, så var jo det 4 eller 5 som ble plukket ut som nominerte. Og så var det om jeg hadde fått flest stemme. Og da fikk jeg noen bloggere til å skrive om dette, for å sikre seg flere stemme. Så jeg var litt sånn businessperson oppi det hele da, for å prøve å få til denne seieren. Men det viste jo seg at vi hadde jo fått, jeg tror det var 70% av stemmene.
1: Oi.
0: Fordelt på de 5 sangene.
1: Ja.
0: Så den slo virkelig an den sangen, ja.
1: Så det er egentlig en russelåt?
0: Det er en russelåt, ja. Wicked Wonderland.
1: Hvem du skrev den for da?
0: Russegjeng i Bergen.
1: Ja.
0: Jentegjeng som hadde en russebuss.
1: Ja, så du ga ikke opp selv om du feilet første gangen du fikk spørsmål om russelåt?
0: Nei, dette hang nå igjen. Det var noen flere som ville ha. Noen kompiser som bestilte litt før det tok av også. Det har gått sånn gradvis egentlig. Det var jo ingen som ville synge på sangene mine i begynnelsen, så jeg prøvde jo å synge selv, men da tror jeg gitt fort opp hvis jeg skulle ha fortsatt med det. Men så fikk jeg kompiser til å synge på, og betalte jo alle som gjorde en jobb da.
1: Ja,
0: det gjorde jeg.
1: Var det et markant skifte etter den låten, før og etter den, eller?
0: Ja, mange forespørsler. Da er det folk som hadde spurt tidligere om å synge på sangene mine, hadde jo sagt nei. Men når denne slo an og lå nummer 1 i Norge, da kom de plutselig til meg og ville jobbe med meg. Da. Så det var litt sånn, folk som hadde sagt nei før, kom plutselig springende etter og ville jobbe. Da. Så det var litt gøy.
1: Ja, kjente navn, eller?
0: Nei, ikke sånn veldig kjente da. Innen russemiljøet så var det ganske kjente artister da.
1: Ja.
0: Så da var det litt sånn duell da, om jeg har den beste russesangen. Det var jo andre produsenter som ble litt redde også at, for jeg vann denne kåringen 2 år på rad.
1: Ja vel.
0: Og så var egentlig premien at den skulle være på radio hele russetida. Men når russetida var over, så var den fortsatt nummer 1 og topp 10 i mange land i hele verden. Så jeg kunne ikke ta den av radioen. Så den sangen har jo vært på radio i snart 10 år.
1: Ja. Jeg tenkte vi kan høre på den, så folk får en smakebit på hva vi snakker om her. Så da hører vi på Wicked Wonderland.

0: Ja, det var låta som virkelig fikk sving på karrieren din, Martin Tungevåg. Kan du fortelle litt om tida etter denne låta, og hvordan utviklet karrieren seg videre? Da var du vel sånn 21 år gammel?
1: Ja, omkring. Det var vel rundt der. Og da jeg skulle egentlig tilbake på fiskebåt og gå skole og ha et normalt liv, hvis jeg kan kalle det. Men musikken den bestod den, så måtte jeg gi ut en ny musikk. Og da ble det litt mer seriøst, for da, denne sangen var jo først en russesang som ingen hadde signert. Og da ringte jeg fra Tyskland, for den hadde jo kommet på radioen der også. Og da var det å se over kontraktene, og hadde ikke management til bookingselskap, og visste noe knapt hva det var for noe, eller hva det gjorde disse folka. Så fikk jeg kontrakt med plateselskap, og ja, signerte den, uten å bruke advokat eller noe som helst. Så det var ganske happy, og det er ganske happy den dag i dag, for jeg hadde visst signert avtaler til de har rettigheten på sangen livstid. Så, og normalt er at plattselskapet har en sang i 10 år, og så får du tilbake alle rettighetene. Men,
0: oi, så du eier ikke den låta?
1: Nei, dette var livstid, og uansett hva planeter folk bor på i fremtiden, så eier de også rettighetene der. Så jeg skjønte fort at jeg måtte få meg et team da. Og da var det management og publishing-selskap og booking-selskap og mange som ville ha en del av kaka, og ja, ble noe lurt til slutt også av diverse folk som hadde tatt penger jeg aldri så igjen, og ja.
0: Ja,
1: så man må lære litt etter hvert, men det er vel sånn når man er nybegynner og ikke har hverken nok erfaring i den musikk eller businessen, da må man klatre litt i stigene og dette litt ned før man kan klatre høyere.
0: Men du merker at du ble plutselig veldig populær blant mange, også de som jobbet litt i kulissene da, hadde lyst til å hjelpe deg og få en del av kaka.
1: Ja, for det var veldig mange som ja, ville booke meg, og plutselig hadde jeg 3 sanger på topp 10, og det er veldig sjeldent den dag i dag at en artist uten noe team har så populær musikk. Så det var mange som hevde seg rundt, og jeg visste jo ikke helt hva jeg skulle gå for, og hva som var bra, og hvordan dette her fungerer. Så jeg bare hoppet på det første og det beste, og ja, det var ikke den beste løsningen kanskje, men hvis man ser tilbake til det nå i dag, så har det endt godt til slutt.
0: Ja.
1: Så man må bare lære seg ting etter hvert, da, og prøve å ta det litt rolig, men når man ser at det er flere millioner som hører musikken din, så vet ikke helt hva han skal takke ja og nei til når man får spørsmål om ting.
0: Nei, jeg las jo en plass at samlet sett disse låtene dine, det er snakk om milliarder av avspillinger. Det er jo, hvordan forholder den seg til sånne tall egentlig?
1: Nei, vi slutter å telle egentlig når vi passerte 10 milliarder. For du får jo sånne der statements, som det heter, 2 ganger i året fra plateselskap. Der står det hvor mange som har hørt den i hvert land, og så kan du summere sammen alle disse streaminger, og det var et par år siden så passerte vi 10 milliarder.
0: Herlig.
1: Jeg vet ikke hvor mange nuller det en gang. Jeg vet 1 million, men over det, da begynner det å bli komplisert.
0: Ja.
1: Men det er jo plateselskap som forholder seg til, da. Så,
0: ja.
1: Og så er det sånn at i land, at hvis du passerer, jeg tror det er 6 millioner streams i Norge, da får du en sånn platinum-trofé, som det heter. Så det har jo blitt 127 stykk ifra 20 forskjellige land.
0: Ja.
1: Og da er det alltid fra Frankrike, og Tyskland, Østerrike, og Norge, Sverige, Danmark, Korea, Brasil, Colombia. Så ja, musikken overalt.
0: Ja. Mm. Jeg blir jo litt nysgjerrig på din arbeidshverdag. Som jeg sa i starten her, så representerer jo du en litt annen yrkesgruppe enn det jeg gjerne har hatt gjester tidligere. Og går det an å si noe om hvordan er en typisk arbeidsveke for deg? Finns det en typisk arbeidsveke?
1: Ja, det gjør det. Man må jo stå opp når man har unga. Du blir noe vekt, så da hiver ungene i barnehagen, og så er det hjemme og setter seg i studio, og tar med seg frokosten dit, og så ja, tar man lunsjen inn til studio også. Man sitter jo i studio hele dagen, da.
0: Ja. Du har studio hjemme, eller?
1: Ja, nå har vi jo akkurat flyttet til Håndal, men i Ålesund hadde jeg studio som skal bli flyttet til det nye huset vårt nå, da. Så kort vei på jobb, så vi har ordnet en profesjonelt studio, og så det er en trapp opp, og da er du på jobb.
0: Ja.
1: Så der sitter jeg til 4, og så er det å hente unga, lage middag, og så er det å være med ungene til de legger seg, og så er det å ja, jobbe det du ikke ble ferdig med på dagtid, da. Så kan jeg sitte på kvelden og jobbe også.
0: Ja.
1: Men før jeg fikk unga, da var det jobbing 24-7, egentlig. Da var det hele natta, og då vet du aldri hvordan du får en idé, vet du. Så hvis du ligger og helt på å sovne, så må du stå opp igjen og prøve og se om det blir en bra sang. Og hvis klokka er ett da, når du får en idé igjen, så kan du klokka bli sju på morgenen før du er ferdig.
0: Det høres litt slitsomt ut. Er det sånn at du er konstant påskrudd i forhold til å tenke musikk her?
1: Det var mer før da, skulle jeg være ærlig. Det er litt mer avslappende forhold nå. Nå prøver jeg å ha en 9-4 jobb da, kan du kalle det, der musikken blir laget. Men du kan aldri være avskrudd når du din egen sjef, og ja, du bestemmer jo dagene selv, så hvis du ikke vil gjøre noe, så skjer ingenting som regel. Det som alle andre jobber, at man må stå på og tenke på jobb hele tiden, da. Selv om du sitter med familien av middag, så er det litt sånn, skulle jeg signert denne kontrakten, denne sangen jeg lager, hva platselskap passer den på, og skal tro hvor mange oppdrag det blir i år, og ja, nå er det litt mange reisedager her, nå må jeg si nei til dette kanskje. Så det er litt sånn, du sitter jo alltid og tenker på jobben da, må jo være ærlig å si det.
0: Ja.
1: Men ja, hvis jeg skrur tilbake tida 5-6-7 år før koronatida og sånn, da det var jobb hele tiden, og drømmen var å bli størst, og skulle ha den beste musikken, og var mer sånn. Men nå har jeg holdt på med til 17 år, så fornøyd er det egentlig jeg nå er.
0: Ja, det høres ut, så du har all grunn til det. Mm. Du har jo virkelig oppnådd suksess, altså vi snakker jo om, du nevner europeiske land, men også det Asia, det Sør-Amerika. Mm. Altså, er du på alle disse kontinenter og holder konserter også, eller opptredende av klubbjobber, som du var inne på, sånne ting?
1: Ja, det er jo Europa og Asia som jeg spiller, egentlig mest Asia nå, der jeg reiser. Og så er det musikkvideoer og låtskriving og studiosession og sånn i USA.
0: Ja.
1: Så det er jo fordelt på tre kontinent fulltid hvert år, nesten hver måned. Ja. Reising. Mm.
0: Hvordan drifts du med det nå da, når du har fått familie og to unger?
1: Jeg prøver å være mer hjemme enn det jeg er vekk da. Det er den balansen jeg prøver å ha. Så sånn 100 reisedager og 200, over 200 dager hjemme, så er jeg fornøyd. Men jeg ser litt an, det er det som er så fint med min jobb da, jeg kan bestemme akkurat, vil jeg ha to måneder fri, så kan jeg ta to måneder fri, og er det en hektisk periode, så kan jeg hente meg inn igjen senere, hvis jeg vil.
0: Ja.
1: Så det er det som er så fint med å, ja, ikke ha noe fast mønster da.
0: Og så nevner du jo at du er midt i husbygging i Håndalen, og studioet ditt, det har selvfølgelig blitt tegnet inn i huset. Er det sånn at det, du startet nesten med studio i huset, og så har du planlagt resten utifra det?
1: Det var sånn når vi flyttet til Ålesund også. Så da var det studio som skulle inn først, sånn at jeg kunne begynne å bruke det.
0: Ja.
1: Men det er også fordi at det er jo så store sånne akustiske plate, og alt må jo bygges inn i et vanlig rom.
0: Ja.
1: Så det må på en måte inn først, før man begynner å tenke på alt det andre, synes jeg da. Og det blir i Håndalen også, så der skal studio inn først, alle platene og dobbeldør og trippelvegg og alt som er for å få god lyd og akustikk.
0: Ja.
1: Så det er viktigast å romme.
0: Vi skal prate mer, Martin Tungevåg, men jeg tenkte vi kan nå spille en låt til her i dag. Har du nok, ja, du rett og slett er ekstra glad i selv hvis du skal velge en låt du har laget?
1: Da må det være play da, med alle han våker her.
0: Ai, ai, ai. Då hör vi på den.

seg i bilen på vei hjem fra jobb. Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken I god ettermiddagsstemning på Radio Stryn som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres!

Stadig flere jordmødre vurderer å slutte i jobben. 63% svarer i en undersøkelse at de har tenkt på å slutte. Aftenposten skriver at det er 3 prosentpoeng flere enn samme undersøkelse i fjor. Medlemmene i Jordmorforbundet NSF oppgir at arbeidsbelastning er årsaken. Drammen kommune har fått over 200 tilbud om utleieboliger til brannrammede. Kommunen har registrert boligtype og kontaktinformasjon ifølge NRK. Listen er sendt videre til forsikringsselskapene og NAV. Berørte får hjelp av sin saksbehandler hos forsikringsselskapet eller NAV for å finne et passende sted å bo. En mann i 40-årene er antatt druknet og omkommet i Lier i Buskerud. Nødetaten og et redningshelikopter rykket ut i går kveld, men til tross for innsats fra dykkere og undervannsdrone i arbeidet, i tillegg til enda et helikopter, er det ikke gjort funn. De pårørende er varslet, opplyser politiet. 34 år gamle Ola Ravn Hassel er bekreftet omkommet i en badeulykke i Spania tirsdag, det opplyser familien til NRK. Han var medprogramleder i Drømmerommet på NRK, der han gjennom 2 sesonger formidlet gjenbruk til barn. Hassel etterlater seg 2 barn. Politiet på Helgeland har tatt en person 2 ganger i går for kjøring i beruset tilstand, først i Svartisdalen ved Rana i Nordland og senere ved E6 ved Mo rundt 3 mil lenger sør. Politiet tok bilen i forvaring og satte vedkommende i arrest. Politiet opplyser at det også opprettes sak for kjøring uten gyldig førerkort. Russland sier de ikke lenger vil returnere deler av okkuperte områder til Ukraina for å få krigen avsluttet. Putin skal i stedet beholde territorier som buffersone i Sumy- og Kharkiv-regionene, og Kreml insisterer på full kontroll over Donetsk. Bloomberg forklarer at holdningsendringen knyttes til en uformell avtale etter toppmøtet i Alaska i fjor, som skal ha brutt sammen. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.

Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres!

det ikke greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen I det man setter seg I bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken I god ettermiddagsstemning på Radio Stryn som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres!

0: Erling Braut Haaland og Kapverdis keeper Vosinha er inne på VMs drømmelag etter en nettavstemning. Vosinha fikk 39,6% av stemmene etter sterke kamper der Kapverdi tok Argentina til ekstraomganger. Haaland fikk 27,5% og spissplass mellom Lionel Messi og Kylian Mbappe. Stadig flere jordmødre vurderer å slutte i jobben. 63% svarer i en undersøkelse at de har tenkt på å slutte. Aftenposten skriver at det er 3 prosentpoeng flere enn samme undersøkelse i fjor. Medlemmene i Jordmorforbundet NSF oppgir at arbeidsbelastning er årsaken. Drammen kommune har fått over 200 tilbud om utleieboliger til brannrammede. Kommunen har registrert boligtype og kontaktinformasjon ifølge NRK. Listen er sendt videre til forsikringsselskapene og NAV. Berørte får hjelp av sin saksbehandler hos forsikringsselskapet eller NAV for å finne et passende sted å bo. En mann i 40-årene er antatt druknet og omkommet i Lier i Buskerud. Nødetaten og et redningshelikopter rykket ut i går kveld, men til tross for innsats fra dykkere og undervannsdrone i arbeidet, i tillegg til enda et helikopter, er det ikke gjort funn. De pårørende er varslet, opplyser politiet. 34 år gamle Ola Ravn Hassel er bekreftet omkommet i en badeulykke i Spania tirsdag, det opplyser familien til NRK. Han var medprogramleder i Drømmerommet på NRK, der han gjennom 2 sesonger formidlet gjenbruk til barn. Hassel etterlater seg 2 barn. Russland sier de ikke lenger vil returnere deler av okkuperte områder til Ukraina for å få krigen avsluttet. Putin skal i stedet beholde territorier som buffersone i Sumy- og Kharkiv-regionene, og Kreml insisterer på full kontroll over Donetsk. Bloomberg forklarer at holdningsendringen knyttes til en uformell avtale etter toppmøtet i Alaska i fjor, som skal ha brutt sammen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn. God sommer fra Radio Stryn.
2: Nei, men du der? Så utrolig hyggelig. Jeg håper du har en fin torsdag. Torsdag er det i dag. Det er utrolig vanskelig med den ene vokalen helt i begynnelsen av ordet. Jeg håper du har en fin torsdag så langt. Jeg heter Hanne, og jeg skjønner jo hvor dette her bærer oss til når det går så umåtelig skeis til å begynne med. Men vi får prøve å skjerpe sansene. Jeg har planer om å sitte her i 2 timer. Hvis du holder ut, så er du hjertelig velkommen til å henge med.

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for dansebandmagasinet Forsvingende, som sendes her på Radiostryen, mandag klokka 21.00 og torsdag klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.
1: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
2: Det 23. juli I dag, og jeg lurer på hvordan folk reagerte I det de fikk servert softis for aller første gang. Var det med en viss skepsis at de prøvde å ha det I seg, og klarte de å spise på riktig måte fra start, eller hvordan var det? Ifølge enkelte var det I hvert fall første softis som ble servert på denne dagen her I 1904, og det var Charles Menzies som serverte under en utstilling I St. Louis I Minnesota, USA på denne dagen her. Vanessa Williams ble den første Miss America som måtte gi fra seg titlen I dag. Ja, det var jo for så vidt på denne dagen, men litt tilbake I tid da, skjedde I 1984. Og grunnen til at hun måtte gi fra seg titlen var jo fordi at Penthouse hadde trykket nakenbilder av henne. Amerikanske forskere meldte om at de hadde klonet mer enn 50 mus på denne dagen I 1998, og One Direction oppstod gjennom det britiske X-faktor på denne dagen I 2010. So good.

Det skal bli godt når denne helgen kommer. Jeg kjenner at jeg litt sånn ordentlig sliten I kroppen I dag, men det torsdag. Endelig det torsdag. Snart kommer fredagen, og da det jo så godt som helg. Dette her skal vi klare, og vi får det I hvert fall til når vi her sammen. Jeg satser på det I hvert fall. Nå det ikke lenge til vi skal ta for oss et uttrykk for dagen. Se om det har oppstått noen misforståelser der ute. Det fort gjort det hvis uttrykk brukes I feil settinger.

Vi skal til et uttrykk som man har hørt noen ganger. Spesielt har jeg hørt det fordi jeg litt lik min mor og min tante. Og da hører jeg stadig vekk uttrykket «Eple faller ikke langt fra stammen», vet du. Og det betyr jo at avkommet sitt opphav likt. Altså at jeg ligner på min mor, da, eller mitt opphav, som da min mor og min tante, som søsken. Og et barn vokser jo opp til å bli lik sine foreldre, sier det, både i utseende, men også i oppførsel. Og ordtaket det ble brukt først da, «Eple faller ikke langt fra stammen», i den danske ordspråksamlingen fra 1682, ble brukt av Peder Syvs. På dansk så det «Eple faller ikke langt fra stammen», på svensk det «Eple faller inte långt från trädet», og på engelsk det «Apples does not fall far from the tree». Så det ganske likt da.

For mange kan det helt sikkert være ganske irriterende, og at eplet ikke faller langt fra stammen, men jeg veldig glad for at eplet ikke faller langt fra stammen. Jeg har valgt å søke de positive sidene og lignende opphavet, for å si det på den måten. Der har man jo også noe man må på en måte bare velge å fokusere på, for det jo nok av ting i opphavet sikkert som kan irritere en, det jeg helt sikker på.

Husker du at vi har snakket om fenomenet ghosting tidligere? Det jo et fenomen som har blitt mer og mer utbredt, kanskje på grunn av digitale medier da, sosiale medier, for da kan man jo bare med et klikk eller to der blokkere en person uten noen nærmere forklaring, bare puff, så man borte. Og kanskje har man opplevd det selv da, at en venn eller en date forsvinner sånn plutselig helt uten forklaring. Og det kan jo være relativt sårende og ganske forvirrende også. Men så langt da, så har jo forskerne i de aller fleste studier av ghosting-fenomenet fokusert på effektene hos den som blir forlatt. Og det jo ganske logisk at det forvirrende og sårende. For hvis man har liksom forventninger om en date nummer to, og så plutselig slutter daten å svare på meldinger eller den slags uten noen forklaring, da stiller man seg jo spørsmålet.

Station. Ok, nå har vi tatt en liten recap, en liten reprise på hva ghosting-fenomenet går på. Det at folk bare forsvinner ut av livet ditt helt uten forklaring, enten når du på date med, eller kanskje en venn til og med, uten at du har fått noen forklaring på hva som har skjedd, hva som greia, og det kan fort såre. Og man kan gå og gnure litt for seg selv, og lure på hva som feil med en selv, og så videre. Men det kan også få noen uheldige konsekvenser for den som bedriver ghosting, og det skal vi se nærmere på snart. Snart.

Michaela Foray har forfattet en studie som tar for seg den personen som ghoster en annen, for det kan også få uheldige konsekvenser, viser det seg. Forskerne de utførte noen runder med spørreskjemaundersøkelser med 4 måneders mellomrom, har fått tak i da, noen folk som har drevet og ghostet. Ifølge forskerne så følte ghosterne ofte overbelastning av kommunikasjonen på sosiale medier, i tillegg så konkluderte forskerne med at det å ghoste romantiske forbindelser ikke førte til redusert trivsel, men det var annerledes ved vennskap. De som ghostet venner hadde en tendens til å utvikle depressive symptomer, og ifølge forskerne var det ingen effekt på selvtilliten der, men det var ikke bare positive følelser heller, altså når depresjonen driver og lurer rundt et hjørne der, så er jo ikke det helt heldig for hverken den ene eller den andre.

Dersom du har bursdag 23. juli, så fyller du år I dag, og det jo jublende glede som kommer ut av det. Gratulerer med dagen, jeg håper I hvert fall det jublende glede. Du kan feire bursdagen din sammen med Daniel Radcliffe, som spilte Harry Potter I alle filmene. Vi har Michelle Williams, som blant annet var med I Destiny's Child, prøvde seg vel solo etterpå, men kanskje ikke like stor suksess som Beyoncé. Vi har Monica Lewinsky, amerikansk kvinne, kan vi kalle henne, og Slash har bursdag I dag. Hurra!

0: saken. Drammen kommune har fått over 200 tilbud om utleieboliger til brannrammede. Kommunen har registrert boligtype og kontaktinformasjon ifølge NRK. Listen er sendt videre til forsikringsselskapene og NAV. Berørte får hjelp av sin saksbehandler hos forsikringsselskapet eller NAV for å finne et passende sted å bo. En mann i 40-årene er antatt druknet og omkommet i Lier i Buskerud. Nødetaten og et redningshelikopter rykket ut i går kveld, men til tross for innsats fra dykkere og undervannsdron i arbeidet, i tillegg til enda et helikopter, er det ikke gjort funn. De pårørende er varslet, opplyser politiet. Erling Braut Haaland og Kapp Verdes keeper Vosinha er inne på VMs drømmelag etter en nettavstemning. Vosinha fikk 39,6% av stemmene etter sterke kamper der Kapp Verde tok Argentina til ekstraomganger. Haaland fikk 27,5% og spissplass mellom Lionel Messi og Kylian Mbappe. USA og Saudi-Arabia har inngått en atomavtale, det bekrefter amerikanske energidepartementet. Avtalen innebærer at amerikanske selskaper kan få i oppdrag å bygge et anlegg for anriket uran i Saudi-Arabia, dersom det vurderes som hensiktsmessig. Ifølge Wall Street Journal var avtalen i 30 år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God sommer fra Radio Stryn.
2: Håper at du har en fin torsdag. Det drar seg mot helgen igjen for den som ikke har ferie. Da er det jo helg hele uka nærmest. Da håper jeg du får slappe av og kos deg skikkelig, uansett om du er på jobb egentlig, eller om du er i ferie. Men kanskje desto viktigere å nyte dagene litt ekstra hvis man har ferie da. Jeg heter Hanne, blir sittende her en time til, og hvis du har lyst til å være med, så er du jo selvfølgelig hjertelig velkommen til det.

Det en del fantastiske bestemødre der ute, og de skal feires I dag litt på samme måte som morsdag og farsdag på en måte. Bare la alle bestemorer der ute få vite hva de betyr for deg, og hvordan du beundrer dem, hvordan de et forbilde og så videre. De fortjener å vite det, vet du. Den internasjonale Yara Yara-dagen også I dag. Hvis du fan av Seinfeld, eller var det, så skjønner du hva som menes med markeringen tvert antagelig. Greit, vi tar pianøtt, smør og sjokoladedagen. Kjøp en Snickers eller en Reese eller et eller annet sånt. Det skal visst være bra ifølge kalenderen her. Og hvis du skal I gang med noe bakstand og slag I dag, så kan du jo markere at det strøsseldagen, så da skal det jo være muligheter for å strø både det ene og det andre på bakverket. Eller på isen, hvis det is som står på menyen. Det går an det også. Finns jo det på softis blant annet, så det en del strø der ute.

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen og jeg programleder for dansebandmagasinet for Svingende som sendes her på Radio Stryn mandag klokka 21.00 og torsdag klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.
1: Sender ut store gratulasjoner og jubel og glede, ikke bare til de som har bursdag, men også til deg som har navnedag I dag. Og hvis du heter Brita, Brit eller Britt, så har du navnedag I dag, og det håper jeg du klarer å feire på best mulig måte. Eller akkurat det som passer deg da, det blir jo den beste måten på en måte. Ok, Kjersti Grini står for ordene for dagen, tidligere norsk håndballspiller, sa en gang, etter hvert har jeg forstått at mitt ansvar å være meg.

0: listen to Radio Strun.
1: Nå har jeg funnet ut hvordan man kan bli rik, fordi jeg har aldri tatt lærdommen så bokstavlig. Finn ut hva du god på, og så gir du det videre, eller så bruker du det til noe. Ok, fokus. Det en japansk programleder, Keiko Kawano, som siden 2017 har hatt såkalte smilekurs, der elever kan lære seg hvordan man kan få det perfekte Hollywood-smilet. Og nå det 4 ganger flere som tar smilekurset, pålydende 600 kroner per enkelt time for å lære seg å smile. Nå jo japanerne kanskje litt mer kjent for å bruke munnbind sånn i det store og det hele enn alle andre, så kanskje har man bare glemt hvordan dette ansiktsmimikk-opplegget fungerer. Men altså, hadde jeg visst at det gikk an å ta 600 kroner for et smilekurs, en time på et smilekurs, ja, da hadde jeg vært rik da.

0: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Du lytter til Radio Stryn. Kanalen for stryninger og håndøle som liker å lytte på radio en gang iblant.
2: Melbourne, Chinatown

da er det bare å si fra. Hvis det er noen som er interessert I et aldri så lite smilekurs, så skal jeg sette opp det. Ikke tenk på den, du. Jeg har smilt fra den dagen. Ok, det mye temperament I andre retninger også, altså. Men akkurat det smilet, det hang på selv med bruk av munnbind. Fordi hvis man smiler, så... syns det også på øya, det liksom ikke bare munnen som skal I akt når det smiling på gang. Så har vi fått det også på plass.

Det forskere ved Harvard Medical School som sier at den biologiske alderen vår mye mer dynamisk enn det folk har trodd. Det markør for aldring som øker hos personer som har gått gjennom akutte operasjoner eller fødsler. Det øker den biologiske alderen vår ganske betraktelig, men som regel så det bare midlertidig, for når vi hviler og kommer oss igjen, da det sånn at klokka den skrus sakte, men sikkert tilbake igjen på den biologiske klokka. Og det Evandro Feifang som forsker på mekanismene bak aldringa ved Universitetet i Oslo. Han ikke overrasket over resultatene som postdoktoren og kollegene ved Medical School på Harvard kom fram til. Evandro Feifang sier at det gir mening fordi i en traumetilstand så vil man se mye eldre ut. Bare tenkt på ansiktet til en som har vært under operasjon eller en person som har mistet noen eller noe sånt.

0: Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres!
1: Vil du kanskje ta med at den biologiske alderen handler om hvorvidt den fysiske og mentale kapasiteten tilsvarer den alderen som står i pass eller fødselsattesten din. Det ikke sånn at alle eldes i samme tempo, og det har blitt åpenbart at noen mennesker ser ut som og oppfører seg mye yngre enn alderen deres. Man sier jo det, at 50 de nye 40, 40 de nye 30, og så videre. Det har man jo snakket om i mange, mange år allerede.

Vi får vel rote fram en liten kunstpause, eller ja, vi kan jo kalle det for kunstpause I hverdagen, for man skal ta et lite avbrekk I ny og ned, rett og slett for å ikke stresse, og det å stresse gjør jo at det går ut over ting. Altså, man sover dårligere, man blir I dårligere humør, og så begynner man å fokusere på det negative, kanskje det noen spiraler som går nedover I tankegangen. Så her det bare å puste med magen, slappe av, og rett og slett bli en bedre versjon av seg selv ved å bare, ja, stoppe det man holder på med en kort periode. Gjør det mange ganger om dagen, så mange det behov for å kunne slappe av. Vi drar på med dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta for å få tankene over på noe annet. Og I dag så går det som følger. 85% av alle mennesker kan rulle tungen. Jeg tenker det rart at det 25% som ikke får det til.

Da vel alle gjøremåla for dagen unnagjort, det vil si når jeg sitter her og koser meg I to timer, så da det på tide å sette seg ned og kose seg et annet sted, eller at jeg må pakke sakene mine og komme meg vekk herfra, for tida mi brukt opp. Jeg heter Hanne, synes det har vært utrolig hyggelig å henge med deg de siste timene, og håper vi kan treffes igjen I morgen, samme tid og samme sted. Ha en fantastisk torsdag videre enn så lenge, så snakkes vi. Ha det!

Politiet i Trøndelag meldte i morges om knivstikking i en leilighet på Bakklandet i Trondheim. Patruljene kom raskt frem og fikk kontroll på tre personer der en har status som mistenkt. Den fornærmede kjørt til sykehus for behandling. Politiet sier de har kontroll på gjerningsvåpnet. MDG-politiker Eivind Tredal kritiserer norske medier for å legge for stor vekt på god stemning når de dekker hetebølger og mener klimaperspektivet mangler. Han peker på VGs svettometer og Aftenpostens Norges termometer. VG sier at målingene ikke skal erstatte klimajournalistikk, men støtte dekningen av ekstremvær.

0: at en atomavtale, det bekrefter amerikanske energidepartementet. Avtalen innebærer at amerikanske selskaper kan få i oppdrag å bygge et anlegg for anriket uran I Saudi-Arabia, dersom det vurderes som hensiktsmessig. Ifølge Wall Street Journal var avtalen I 30 år. Roxette's It Must Have Been Love har passert 1 milliard visninger på YouTube nesten 40 år etter at den kom ut. Låten fra 1987 var en del av filmmusikken til Pretty Woman med Julia Roberts og Richard Gere. Da filmen fikk premiere I 1990 klatret sangen til toppen av Billboard-listen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for dansebandmagasinet Forsvingende, som sendes her på Radio Stryn, mandaget klokka 21.00 og torsdaget klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.
1: Hei, jeg heter Kristoffer, og jeg banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.

det ikke greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen I det man setter seg I bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken I god ettermiddagsstemning på Radio Stryn som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres! Same place, my bed, your lips.

Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres!

Jon Arne Riise flytter til De forente arabiske emirater og planlegger en stor fotballturnering for barn og unge. Han sier han har investert store summer og at turneringen etter planen skal starte i februar neste år med mellom 35 og 50 lag. På sikt håper han at antallet kan øke til 250. Politiet i Trøndelag meldte i morges om knivstikking i en leilighet på Bakklandet i Trondheim. Patruljene kom raskt frem og fikk kontroll på tre personer der en har status som mistenkt. Den fornærmede kjørt til sykehus for behandling. Politiet sier de har kontroll på gjerningsvåpnet. MDG-politiker Eivind Tredal kritiserer norske medier for å legge for stor vekt på god stemning når de dekker hetebølger og mener klimaperspektivet mangler. Han peker på VGs svettometer og Aftenpostens Norges termometer. VG sier at målingene ikke skal erstatte klimajournalistikk, men støtte dekningen av ekstremvær. I dag starter friidretts-NM i Trondheim. Hovedmesterskapet arrangeres for 125. gang for menn og 80. gang for kvinner, og byen er selv vertskap for mesterskapet for 13. gang. Mesterskapet åpner med kvalifisering i slegge for kvinner klokken 12.30. I dag åpner Tromsø og Brann Europacup-jakten i

Med det svenske dansebandet Jigs og låta Under vår sol som kom ut på en single I 1976 så kan Thomas Nerasen ønske velkommen til nok en sommerspesial av Forsvingende her på din lokale radio Dette her det den nest siste sommerspesialen av Forsvingende for I år Om to uker går jeg tilbake til de ordinære sendinger igjen I dag blir det sol og sommer I dag også, mye sol for også I dag. Sola som har vært søkeordet mitt når jeg søkte opp musikk fra arkivet mitt. Jeg nevner navn som danske Jørgen Bitz, Kai Ulfeng, danske Kandis, svenske Kentas og ikke minst svenske Kikki Danielsson for å si litt. Vi går videre med en duo fra, vet ikke hvor I landet de kommer fra, vi får si Østlandet, så har jeg ikke tatt for hardt I. Vi skal høre duoen Jupiter som

Det var musikk fra danske Jørgen Bitz. Solen i mitt liv, det skal handle om sola i mitt liv i neste melodi også. Men denne sangen her, den norsk, denne ble gjort med Kai Robert Johansen, sammen med Fryd og Gammen i 1998 ble den gjort. Den var med i det som på den tiden het NM for dansorkester, det som senere ble til årets dansebandmelodi. Der var det, skal vi se, nå tror jeg faktisk dette samme melodi som den vi hørte, for her står også Kalle Kinnbom og Kalle Løsnitz nevnt da, som opphavsmenn, så jeg tror kanskje vi får dobbelt dose av denne sangen her, men skal vi unna oss det, tror jeg, tåler dere det, jeg håper det. Vi hører på den norske versjonen av Solen i mitt liv, eller som heter på norsk da, med Kai Robert og Fryd og Gammen, Du er solen i mitt liv.

Sånn kan det gå når en ikke sjekker opp hvordan musikken låter, bare søker på titler, og så er det samme melodi. Her fikk du dobbelt dose med Solen i mitt liv, først på dansk, deretter på norsk. Beklager så mye, men jeg håper du likte sangen uansett. Neste melodi, den kommer fra østfoldingen Kai Ulfeng, som tidligere jobbet i Radio Øst. Jeg har programmer på Radio Øst, jeg har hatt det i mange år, men forsvingende går ikke på Radio Øst lenger. Men uansett, Kai Ulfeng, han har gitt ut en rekke plater, noen plater synger han på, andre plater spiller han trompet på, for han er dyktig til både å synge og spille trompet. Nå skal han synge i en sang som også vikingerne gjorde på, det var vel tidlig 80-tall, nemlig «Varfor er solen så rød?»

Varför är solen så röd, sang Kai Ulfeng för oss där. Nå skal vi til Danmark igjen og ha to låter fra danske Candice. Vi begynner i 1992, da kom Candice 3 ut, deres tredje album. Og fra den plata skal vi høre en sang som også har gjort med danske Tommy Seebach. Han har vært med og skrevet den, og Tommy Seebach var jo også en ganske kjent person, kjent artist da, i Danmark da han levde. Han levde fra 1949 til 2003. Nå skal vi høre Candice synge denne melodien her, hvor også Ivan Pedersen har vært med og skrevet låten. Den heter Lille Frøken Solskinn.

Det var musikk med Candice og deres vokalist Jonny Hansen, Lille frøken Solskinn fra 1992. Så hopper vi fram til Candice 4 som kom året etter i 1993. Og fra den plata skal vi høre en melodi som heter Gi meg sol, gi meg hav. Den var det vel Kikki Danielsson som opprinnelig gjorde det. Teksten er skrevet av Martin Klaman, Keith Almgren og en person ved navn Fini. Vi hører Candice, gi meg sol, gi meg hav.

Det var Candice igjen med Gi meg sol, gi meg hav fra Candice 4 fra 1993. Og forsvingende sommerspesial har kommet cirka halvveis. Nå skal jeg ta litt av pause. Og når jeg er tilbake får du møte med høre musikk med band og artister som Kentucky, Kikki Danielsson og Kim og Drengene, for å nevne noe.

0: En slutt nå, Jaldar!
1: Du glad I quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagskviss som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passer I 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd I premie en gang I måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme I kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her I Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter e-post til forsvingende@online.no. forsvingende@online.no. Husk å skrive forsvingende med W. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg, der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min forsvingende.com, også her med W, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer.

Da rullet forsvingende videre med det svenske dansebandet Kenta, som kom ifra Stockholm, og som ga ut denne låten her på plate i 1996. Vi hørte sangen som het Solen og regnet, her i forsvingende sommerspesial. Denne her, den var skrevet av Martin Klaman og Lennart Dahlberg. Neste band ut, de er også svenske, kaller seg Kentucky da de drev på. Litt usikker på om de fortsatt aktive, men vi skal tilbake til 90-tallet nå også. Vi skal høre sangen Långt innan solen går ned.

Og Kentucky, de gjorde denne sangen her i 1997, og hvis ikke tar feil, så tror jeg Kentucky kom ifra Jämtland i Sverige. Dette var langt innan solen går ned. Så skal vi slippe til en atskillig mer kjent sangerinne, nemlig Kikki Danielsson. Jeg skal spille to låter med Kikki i dag. Vi starter med en låt ifra plata. Skal vi se, nå ble jeg usikker her. Det finnes en sol, heter låten, ser jeg her. Den lå med på plata som het Canzone d'amore, som Kikki Danielsson ga ut i 1989. Den låten vi skal høre, altså Det finnes en sol, den skrevet av Martin Klaman og Hans Skog, og da slipper vi til Kikki.

Det var Kikki Danielsson fra soloplaten gav til 1989. Det finnes en sol. Og så skal vi til tida da Kikki Danielsson frontet bandet Rosarna. Hun startet så smått opp med å synge med Rosarna på 80-tallet. I 1996 kom det ut en veldig fin plate med Kikki og Rosarna som het Hem til Norden. Og den har et av de peneste dansebandcoverne jeg har sett noen gang på en dansebandplate. Hvis du søker opp Kikki Danielsson og Rosarna og Hem til Norden på internett, så kan du se et veldig pent coverbilde med både Natur og bandmedlemmen og Kikki i front. Vi skal høre musikk i Fra Hem til Norden-plata, og da blir det en sang som heter Du er solen i mitt liv. Og nå er det ikke den vi spilte i stad med Jørgen Bitz og Fryde Gammen, for her er det andre opphavsmenn. De som har skrevet denne, det er Gert Lengstrand og Lasse Holm, Kikki Danielsson og Rosarna, Du er solen i mitt liv.

Egentlig er det veldig lite fantasi blant folk som skriver dansebandlåter iblant. Veldig ofte går det samme titel oppad på flere ulike låter jeg har lagt merke til. Veldig mange titler å se flere i flere utgaver da. Noen ganger kan det være samme låten, men slik som her da, så var det en annen melodi enn det du hørte tidligere i programmet. Dette her lever altså Kikki, og du er solen i mitt liv. Så skal vi ta en liten tur til Danmark igjen, til bandet som kalte seg Kim og Drengene. Det var det en som het Kim Madsen som var vokalist, og vi skal tilbake til en plate som het Evig og Alltid. Kim og Drengene, ja, med Kim og Drengene, ja. Kim og Drengene nummer 5 står det her, var den femte plata deres. Husker ikke helt årstallet, tror det var tidlig i 2000-tall. Vi skal i hvert fall høre en sang fra denne plata, som skrevet av svenske Äppelbo Fransson, med dansk tekst av en som heter Ulf Grovason. Vi hører om en rose i solskinn, vi, med Kim og Drengene.

Og da har vi kommet fram til siste dans i denne forsvingende sendingen. Det blir fra en dansk duo som består av Susan Rey og Kim Dane. Kaller seg Susan og Kim, eller Kim og Susan som Kim og Susan som artistnavn. Dette her er en sang som heter Helt til solen den går ned. Vi skal høre den sangen til slutt i dag, skrevet av ei som heter Susanne Wever. Med den sangen så snakker Thomas Nerossen for følge og er tilbake med uke med den siste sommerspesialen av Forsvingende for i år. Så bli gjerne med igjen da, kos deg med sommerlig musikk. Ha en fin sommer så lenge da, alle sammen, videre, og kos dere så godt dere kan. Nyt sommeren, for snart er den slutt. Her kommer Kim og Susanne, Helt til solen den går ned.

Statkraft og NHO advarer om at kraftutbyggingen i Norge går for sakte. De frykter at norsk industri får svekket konkurransekraft når prosjekter tar lang tid. Siden 2021 det bygget ut 4,6 terawattimer mot 7 i 2020. Statkraft peker på langdryge prosesser og omfattende involvering av kommuner. Jon Arne Riise flytter til De forente arabiske emirater og planlegger en stor fotballturnering for barn og unge. Han sier han har investert store summer og at turneringen etter planen skal starte i februar neste år med mellom 35 og 50 lag. På sikt håper han at antallet kan øke til 250. Politiet i Trøndelag meldte i morges om knivstikking i en leilighet på Bakklandet i Trondheim. Patruljene kom raskt frem og fikk kontroll på tre personer der en har status som mistenkt. Den fornærmede kjørt til sykehus for behandling. Politiet sier de har kontroll på gjerningsvåpenet. I dag starter friidretts-NM i Trondheim. Hovedmesterskapet arrangeres for 125. gang for menn og 80. gang for kvinner, og byen selv vertskap for mesterskapet for 13. gang. Mesterskapet åpner med kvalifisering i slegge for kvinner klokken 12.30. I dag åpner Tromsø og Brann Europacup-jakten i andre kvalifiseringsrunde. Tromsø møter tsjekkiske Radec Kralove på Romsa Arena klokken 19 i første kamp om veien inn i Europaligaen. Senere spiller Brann mot rumenske Universitatea Cluj på bortebane i første kamp i Conference League. Begge oppgjør går over to kamper. Europa inne i en alvorlig tørke, og vårt kontinent det som varmes opp raskest av alle. Tørken handler ikke om mangel på regn, men at atmosfæren blitt varmere og at vannet forsvinner fortere. Forrige måned var den varmeste junimåned som noen gang registrert i Vesteuropa, og hetebølgen bidro til flere tusen flere dødsfall enn normalt. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå.

Hei, jeg heter Erik, og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.

This is your number one radio station.

Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres!

0: NFF varsler klage til FIFA etter det de mener Donald Trumps innblanding I VM. Fotballpresident Lise Klaveness sier suspensjonen av Balogun sin utestengelse var feil, og ber FIFA-president Gianni Infantino innrømme toppen. Hun reagerer på at idrett kan bli påvirket av politisk press. Aldri før har flere fått tilbud om studieplass via samordnet opptak. 117.099 søkere har fått plass, en økning på 4% fra I fjor, og det høyeste noensinne. Over 60% kom inn på førstevalget. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland sier til de nye studentene at de ventet I fellesskapet. Brannen I Krokstadelva I Drammen nå helt slukket. Politiet opplyser I dag at slukkearbeidet avsluttet og at de nå jobber med å frigi boligen. Brannen startet fredag ettermiddag I et rekkehus og over 110 hus brant ned. Mer enn 400 personer ble evakuert da brannen brøt ut. Statkraft og NHO advarer om at kraftutbyggingen I Norge går for sakte. De frykter at norsk industri får svekket konkurransekraft når prosjekter tar lang tid. Siden 2021 det bygget ut 4,6 terawatt-timer mot 7 I 2020. Statkraft peker på langdryge prosesser og omfattende involvering av kommuner. Jon Arne Riise flytter til de forente arabiske emirater og planlegger en stor fotballturnering for barn og unge. Han sier han har investert store summer og at turneringen etter planen skal starte I februar neste år med mellom 35 og 50 lag. På sikt håper han at antallet kan øke til 250. I dag starter friidretts-NM I Trondheim. Hovedmesterskapet arrangeres for 125. Gang for menn og 80. Gang for kvinner, og byen selv vertskap for mesterskapet for 13. Gang. Mesterskapet åpner med kvalifisering I slegge for kvinner klokken 12.30. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strune.

0: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Er det ikke greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen I det man setter seg I bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken I god ettermiddagsstemning på Radio Stryn som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres!

Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres!

0: Slukkingsarbeidet etter skogbrannen i Birkenes i Agder fortsetter i dag, melder NRK. Det meste av flammene slått ned, men det fortsatt mye røyk i området. Innsatsen overvåket av mannskaper i natt, og brannvesenet jobber videre for å hindre at brannen tar seg opp. NFF varsler klage til FIFA etter det de mener Donald Trumps innblanding i VM. Fotballpresident Lise Klaveness sier suspensjonen av Balogun sin utestengelse var feil, og ber FIFA-president Gianni Infantino innrømme tabben. Hun reagerer på at idrett kan bli påvirket av politisk press. Aldri før har flere fått tilbud om studieplass via samordnet opptak. 117.099 søkere har fått plass, en økning på 4% fra i fjor, og det høyeste noensinne. Over 60% kom inn på førstevalget. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland sier til de nye studentene at de ventet i fellesskapet. Brannen i Krokstadelva i Drammen nå helt slukket. Politiet opplyser i dag at slukkearbeidet avsluttet, og at de nå jobber med å frigi boligen. Brannen startet fredag ettermiddag i et rekkehus, og over 110 hus brant ned. Mer enn 400 personer ble evakuert da brannen brøt ut. Statkraft og NHO advarer om at kraftutbyggingen i Norge går for sakte. De frykter at norsk industri får svekket konkurransekraft når prosjekter tar lang tid. Siden 2021 det bygget ut 4,6 terawatt-timer mot 7 i 2020. Statkraft peker på langdryge prosesser og omfattende involvering av kommuner. Norway Cup nærmer seg med friskmeldte gressbaner på Ekebergsletta etter store festivaler. Prosjektleder Jonny Trandem i Utomhus Østfold Gress sier banene så gode som det mulig etter kort tid og intens innsats. Likevel arrangøren fortsatt litt bekymret for tre baner der kamper kan måtte flyttes. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
2: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: fucking son of a bitch.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre sier han har hatt en god første samtale med Storbritannias statsminister Andy Burney. I en uttalelse til NTB sier Støre at de bekreftet samarbeidet mellom landene. Samtalen omfattet blant annet forsvars- og sikkerhetsspørsmål, klima og energi samt videre støtte til Ukrainas forsvar. Slukkingsarbeidet etter skogbrannen i Birkenes i Agder fortsetter i dag, melder NRK. Det meste av flammene slått ned, men det fortsatt mye røyk i området. Innsatsen overvåket av mannskaper i natt, og brannvesenet jobber videre for å hindre at brannen tar seg opp. Det må etableres en fast brannkommisjon etter brannkatastrofer, det sier faglig leder Morten Bærland i Ignist AS. Han mener politiets etterforskning ikke ser nok på hvorfor en startbrann utviklet seg til en stor brann, og dermed heller ikke konsekvensene. Kommisjonen bør hente inn brannfaglig kunnskap og vurdere hva som gikk galt, sier Bærland til NRK. NFF-varsler klaget til FIFA etter det de mener Donald Trumps innblanding i VM. Fotballpresident Lise Klaveness sier suspensjonen av Balogun sin utestengelse var feil, og ber FIFA-president Gianni Infantino innrømme tabben. Hun reagerer på at idrett kan bli påvirket av politisk press. Aldri før har flere fått tilbud om studieplass via samordnet opptak. 117.099 søkere har fått plass, en økning på 4% fra i fjor, og det høyeste noensinne. Over 60% kom inn på førstevalget. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland sier til de nye studentene at de ventet i fellesskapet. Norway Cup nærmer seg med friskmelte gressbaner på Ekebergsletta etter store festivaler. Prosjektleder Jonny Trandem i Utomhus Østfold Gress sier banene så gode som det mulig etter kort tid og intens innsats. Likevel arrangøren fortsatt litt bekymret for tre baner der kamper kan måtte flyttes. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: I listen to Radio Strune.

heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.

so this is what happened.

Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres!

0: Skogbrannfaren på Sørlandet kraftig skjerpet. Brannsjefen I Birkenes sier situasjonen blodrød. Etter en knusktørr juli har skogbrann svidd av rundt 800 mål og gult farevarsel sendt ut. Brannvesenet ber folk la være å bruke åpen ild. Rundt 10.000 turister evakuert fra skogbranner sørvest I Frankrike uten at noen meldt skadet. Lokale myndigheter sier at 8 feriesteder og 3 campingplasser tømt. Brannen brøt ut I Somos onsdag og har rammet et område på 24 kvadratkilometer, noe som gjør innsatsen krevende. Det må etableres en fast brannkommisjon etter brannkatastrofer, det sier faglig leder Morten Bærland I Ignist AS. Han mener politiets etterforskning ikke ser nok på hvorfor en startbrann utviklet seg til en stor brann, og dermed heller ikke konsekvensene. Kommisjonen bør hente inn brannfaglig kunnskap og vurdere hva som gikk galt, sier Bærland til NRK. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han har hatt en god første samtale med Storbritannias statsminister Andy Burnham. I en uttalelse til NTB sier Støre at de bekreftet samarbeidet mellom landene. Samtalen omfattet blant annet forsvars- og sikkerhetsspørsmål, klima og energi samt videre støtte til Ukrainas forsvar. Oslo kommune har tjent rundt 2,7 millioner kroner på VM-fester I sommer, gjennom leieinntekter for visninger på kommunens areal. NTB melder at regnskapet for flere store arrangementer ennå ikke klart. Samtidig går gratisvisningene på Rådhusplassen I minus, selv med flere millioner kroner I støtte. NFF varsler klaget til FIFA etter det de mener Donald Trumps innblanding I VM. Fotballpresident Lise Klaveness sier suspensjonen av Balogun sin utestengelse var feil, og ber FIFA-president Gianni Infantino innrømme toppen. Hun reagerer på at idrett kan bli påvirket av politisk press. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strud.
2: Nei, men du der? Så utrolig hyggelig. Jeg håper du har en fin torsdag. Torsdag det I dag. Det utrolig vanskelig med den ene vokalen helt I begynnelsen av ordet. Jeg håper du har en fin torsdag så langt. Jeg heter Hanne, og jeg skjønner jo hvor dette her bærer oss det, når det går så umåtelig skjeis til å begynne med. Men vi får prøve å skjerpe sansene. Jeg planer om å sitte her I 2 timer. Hvis du holder ut, så du hjertelig velkommen til å henge med. Bye.

Det 23. juli I dag, og jeg lurer på hvordan folk reagerte I det de fikk servert softis for aller første gang. Var det med en viss skepsis at de prøvde å ha det I seg, og klarte de å spise på riktig måte fra start, eller hvordan var det? Ifølge enkelte var det I hvert fall første softis som ble servert på denne dagen her I 1904, og det var Charles Menzies som serverte under en utstilling I St. Louis I Minnesota, USA på denne dagen her. Vanessa Williams ble den første Miss America America, som måtte gi fra seg titlen I dag. ja, det var jo for så vidt på denne dagen, men litt tilbake I tid da, skjedde I 1984. Og grunnen til at hun måtte gi fra seg titlen var jo fordi at Penthouse hadde trykket nakenbilder av henne. Amerikanske forskere meldte om at de hadde klonet mer enn 50 mus på denne dagen I 1998, og One Direction oppstod gjennom det britiske X-faktor på denne dagen I 2010.

Det skal bli godt når denne helgen kommer. Jeg kjenner at jeg litt sånn ordentlig sliten I kroppen I dag, men det torsdag. Endelig det torsdag. Snart kommer fredagen, og da det jo så godt som helg. Dette her skal vi klare, og vi får det I hvert fall til når vi her sammen. Jeg satser på det I hvert fall. Nå det ikke lenge til vi skal ta for oss et uttrykk for dagen. Se om det har oppstått noen misforståelser der ute. Det fort gjort det hvis uttrykk brukes I feil settinger.

0: Er du like kule som oss to, så hører du på Radiostream.
1: Vi skal til et uttrykk som man har hørt noen ganger. Spesielt har jeg hørt det fordi jeg litt lik min mor og min tante. Og da hører jeg stadig vekk uttrykket «Eple faller ikke langt fra stammen», vet du. Og det betyr jo at avkommet er sitt opphav likt. Altså at jeg ligner på min mor, da, eller mitt opphav, som da min mor og min tante, som søsken. Og et barn vokser jo opp til å bli lik sine foreldre, sier det, både i utseende, men også i oppførsel. Og ordtaket det ble brukt først da, «Eple faller ikke langt fra stammen», i den danske ordspråksamlingen fra 1682 ble brukt av Peder Syvs. På dansk så det «Eple faller ikke langt fra stammen», på svensk det Äpple faller inte långt från trädet och på engelska apples does not fall far from the tree. Så det är ganska likt. Da.

For mange kan det helt sikkert være ganske irriterende, og at eplet ikke faller langt fra stammen, men jeg veldig glad for at eplet ikke faller langt fra stammen. Jeg har valgt å søke de positive sidene og lignende opphavet, for å si det på den måten. Der har man jo også noe man må på en måte bare velge å fokusere på, for det jo nok av ting i opphavet sikkert som kan irritere en, det helt sikker på.

Husker du at vi har snakket om fenomenet ghosting tidligere? Det jo et fenomen som har blitt mer og mer utbredt, kanskje på grunn av digitale medier da, sosiale medier, for da kan man jo bare med et klikk eller to der blokkere en person uten noen nærmere forklaring, bare puff, så man borte. Og kanskje har man opplevd det selv da, at en venn eller en date forsvinner sånn plutselig helt uten forklaring. Og det kan jo være relativt sårende og ganske forvirrende også. Men så langt da, så har jo forskerne i de aller fleste studier av ghosting-fenomenet fokusert på effektene hos den som blir forlatt. Og det jo ganske logisk at det forvirrende og sårende. For hvis man har liksom forventninger om en date nummer to, og så plutselig slutter daten å svare på meldinger eller den slags uten noen forklaring, da stiller man seg jo spørsmålet. Sunday.

Michaela Foray har forfattet en studie som tar for seg den personen som ghoster en annen, for det kan også få uheldige konsekvenser, viser det seg. Forskerne de utførte noen runder med spørreskjemaundersøkelser med 4 måneders mellomrom, har fått tak i da, noen folk som har drevet og ghostet. Ifølge forskerne så følte ghosterne ofte overbelastning av kommunikasjonen på sosiale medier, i tillegg så konkluderte forskerne med at det å ghoste romantiske forbindelser ikke førte til redusert trivsel, men det var annerledes ved vennskap. De som ghosta venner hadde en tendens til å utvikle depressive symptomer, og ifølge forskerne var det ingen effekt på selvtilliten der, men det var ikke bare positive følelser heller, altså når depresjonen driver og lurer rundt et hjørne der, så er jo ikke det helt heldig for hverken den ene eller den andre.

Dersom du har bursdag 23. juli, så fyller du år I dag, og det jo jublende glede som kommer ut av det. Gratulerer med dagen, jeg håper I hvert fall det jublende glede. Du kan feire bursdagen din sammen med Daniel Radcliffe, som spilte Harry Potter I alle filmene. Vi har Michelle Williams, som blant annet var med I Destiny's Child, prøvde seg vel solo etterpå, men kanskje ikke like stor suksess som Beyoncé. Vi har Monica Lewinsky, amerikansk kvinne, kan vi kalle henne, og Slash har bursdag I dag. Hurra!

Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres!

0: NATO trapper opp arbeidet mot droner etter erfaringer fra Ukraina og flere droneinntrenginger I Europa. Ifølge satsningen Drone Edge skal medlemslandene investere over 40 milliarder dollar I motdronekapasiteter de neste 5 årene og utdanne flere operatører innen 2027. Målet å oppdage, identifisere og uskadeliggjøre droner raskere. Skogbrandfaren på Sørlandet kraftig skjerpet. Brandsjefen I Birkenes sier situasjonen blodrød. Etter en knusktørr juli har skogbrannen svidd av rundt 800 mål og gult farevarsel sendt ut. Brannvesenet ber folk la være å bruke åpen ild. Rundt 10 000 turister evakuert fra skogbranner sørvest I Frankrike uten at noen meldt skadet. Lokale myndigheter sier at 8 feriesteder og 3 campingplasser tømt. Brannen brøt ut I Somos onsdag og har rammet et område på 24 kvadratkilometer, noe som gjør innsatsen krevende. Det må etableres en fast brannkommisjon etter brannkatastrofer, det sier faglig leder Morten Bærland I Ignist AS. Han mener politiets etterforskning ikke ser nok på hvorfor en startbrann utviklet seg til en stor brann, og dermed heller ikke konsekvensene. Kommisjonen bør hente inn brannfaglig kunnskap og vurdere hva som gikk galt, sier Bærland til NRK. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han har hatt en god første samtale med Storbritannias statsminister Andy Burnham. I en uttalelse til NTB sier Støre at de bekreftet samarbeidet mellom landene. Samtalen omfattet blant annet forsvars- og sikkerhetsspørsmål, klima og energi samt videre støtte til Ukrainas forsvar. Oslo kommune har tjent rundt 2,7 millioner kroner på VM-fester I sommer gjennom leieinntekter for visninger på kommunens areal. NTB melder at regnskapet for flere store arrangementer ennå ikke klart. Samtidig går gratisvisningene på Rådhusplassen I minus, selv med flere millioner kroner I støtte. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Hei, jeg Eirik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer. Radio
2: Stream. Håper at du har en fin torsdag. Det drar seg mot helgen igjen for den som ikke har ferie. Da det jo helg hele uka nærmest. Da håper jeg du får slappe av og kose deg skikkelig. Uansett om du på jobb egentlig, eller om du I ferie. Men kanskje desto viktigere å nyte dagene litt ekstra hvis man har ferie da. Jeg heter Hanne, blir sittende her en time til. Og hvis du har lyst til å være med, så du jo selvfølgelig hjertelig velkommen til det.
3: Føles som jeg lever I en film Og den skikkelig ræva Ja, den suger ganske hardt Det verre enn

Det en del fantastiske bestemødre der ute, og de skal feires I dag litt på samme måte som morsdag og farsdag på en måte. Bare la alle bestemorer der ute få vite hva de betyr for deg, og hvordan du beundrer dem, hvordan de et forbilde og så videre. De fortjener å vite det, vet du. Den internasjonale Yara-Yara-dagen også I dag. Hvis du fan av Seinfeld, eller var det, så skjønner du hva som menes med markeringen tvert antagelig. Greit, vi tar pianøtt, smør og sjokoladedagen. Kjøp en Snickers eller en Reese eller et eller annet sånt. Det skal visst være bra, ifølge kalenderen her. Og hvis du skal I gang med noe bakst av noe slag I dag, så kan du jo markere at det strøsseldagen, så da skal det jo være muligheter for å strø både det ene og det andre på bakverket. Eller på isen, hvis det is som står på menyen. Det går an det også. Finns jo det på softis blant annet, så det en del strø der ute.

0: God sommer fra Radio Stryn.
1: Nå har jeg funnet ut hvordan man kan bli rik, fordi jeg har aldri tatt lærdommen så bokstavlig. Finn ut hva du god på, og så gir du det videre, eller så bruker du det til noe. Ok, fokus. Det en japansk programleder, Keiko Kawano, som siden 2017 har hatt såkalte smilekurs, der elever kan lære seg hvordan man kan få det perfekte Hollywood-smilet. Og nå det 4 ganger flere som tar smilekurset, pålydende 600 kroner per enkelt time for å lære seg å smile. Nå jo japanerne kanskje litt mer kjent for å bruke munnbind sånn i det store og det hele enn alle andre, så kanskje har man bare glemt hvordan dette ansiktsmimikk-opplegget fungerer. Men altså, hadde jeg visst at det gikk an å ta 600 kroner for et smilekurs, en time på et smilekurs, ja, da hadde jeg vært rik da.

This is your number one radio station.

Ja, ja, da det bare å si fra. Hvis det noen som interessert I et aldri så lite smilekurs, så skal jeg sette opp det. Ikke tenk på den, du. Jeg har smilt fra den dagen. Ok, det mye temperament I andre retninger også. Altså. Men akkurat det smilet, det hang på selv med bruk av munnbind. Fordi hvis man smiler, så... syns det også på øya, det liksom ikke bare munnen som skal I akt når det smiling på gang. Så har vi fått det også på plass.

Det forskere ved Harvard Medical School som sier at den biologiske alderen vår mye mer dynamisk enn det folk har trodd. Det markør for aldring som øker hos personer som har gått gjennom akutte operasjoner eller fødsler. Det øker den biologiske alderen vår ganske betraktelig, men som regel så det bare midlertidig, for når vi hviler og kommer oss igjen, da det sånn at klokka den skrus sakte, men sikkert tilbake igjen på den biologiske klokka. Og det Evandro Feifang som forsker på mekanismene bak aldringa ved Universitetet i Oslo. Han ikke overrasket over resultatene som postdoktoren og kollegene ved Medical School på Harvard kom fram til. Evandro Feifang sier at det gir mening fordi i en traumetilstand så vil man se mye eldre ut. Bare tenkt på ansiktet til en som har vært under operasjon eller en person som har mistet noen eller noe sånt.

0: Du lytter til Radio Stryn, kanalen for stryninger og håndøle som liker å lytte på radio en gang iblant.
1: Vil du kanskje ta med at den biologiske alderen handler om hvorvidt den fysiske og mentale kapasiteten tilsvarer den alderen som står i pass eller fødselsattesten din? Det ikke sånn at alle eldes i samme tempo, og det har blitt åpenbart at noen mennesker ser ut som og oppfører seg mye yngre enn alderen deres. Man sier jo det, at 50 de nye 40, 40 de nye 30, og så videre. Det har man jo snakket om i mange, mange år allerede.

får vel rote fram en liten kunstpause, eller ja, vi kan jo kalle det for kunstpause I hverdagen, for man skal ta et lite avbrekk I ny og ned, rett og slett for å ikke stresse, og det å stresse gjør jo at det går ut over ting. Altså, man sover dårligere, man blir I dårligere humør, og så begynner man å fokusere på det negative, kanskje det noen spiraler som går nedover I tankegangen. Så her det bare å puste med magen, slappe av, og rett og slett bli en bedre versjon av seg selv ved å bare, ja, stoppe det man holder på med en kort periode. Gjør det mange ganger om dagen, så mange det behov for å kunne slappe av. Vi drar på med dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta for å få tankene over på noe annet. Og I dag så går det som følger. 85% av alle mennesker kan rulle tungen. Jeg tenker det rart at det 25% som ikke får det til.

Da vel alle gjøremåla for dagen unnagjort, det vil si når jeg sitter her og koser meg I 2 timer, så da det på tide å sette seg ned og kose seg et annet sted, eller at jeg må pakke sakene mine og komme meg vekk herfra, for tida mi brukt opp. Jeg heter Hanne, synes det har vært utrolig hyggelig å henge med deg de siste timene, og håper vi kan treffes igjen I morgen, samme tid og samme sted. Ha en fantastisk torsdag videre enn så lenge, så snakkes vi. Ha det!

Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres!

0: Etter flere år med fallende interesse det i år flere som får plass på lektor- og barnehagelærerutdanningene. Tall fra samordnet opptak viser en økning på 11% mot i fjor. Kunnskapsminister Karin Essa Nordtun mener utviklingen i ferd med å snu. Utdanningsforbundet sier håpet at opptaket blir en varig trend. NATO trapper opp arbeidet mot droner etter erfaringer fra Ukraina og flere droneinntrenginger i Europa. Ifølge satsningen Drone Edge skal medlemslandene investere over 40 milliarder dollar i motdronekapasiteter de neste 5 årene og utdanne flere operatører innen 2027. Målet å oppdage, identifisere og uskadeliggjøre droner raskere. Skogbrannfaren på Sørlandet kraftig skjerpet. Brannsjefen i Birkenes sier situasjonen blodrød. Etter en knusktørr juli har skogbrannen svidd av rundt 800 mål, og gult farevarsel sendt ut. Brannvesenet ber folk la være å bruke åpen ild. Rundt 10 000 turister evakuert fra skogbranner sørvest i Frankrike uten at noen meldt skadet. Lokale myndigheter sier at 8 feriesteder og 3 campingplasser tømt. Brannen brøt ut i Somos onsdag og har rammet et område på 24 kvadratkilometer, noe som gjør innsatsen krevende. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han har hatt en god første samtale med Storbritannias statsminister Andy Burnham. I en uttalelse til NTB sier Støre at de bekreftet samarbeidet mellom landene. Samtalen omfattet blant annet forsvars- og sikkerhetsspørsmål, klima og energi samt videre støtte til Ukrainas forsvar. Oslo kommune har tjent rundt 2,7 millioner kroner på VM-fester i sommer gjennom leieinntekter for visninger på kommunens areal. NTB melder at regnskapet for flere store arrangementer ennå ikke klart. Samtidig går gratisvisningene på Rådhusplassen i minus, selv med flere millioner kroner i støtte. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strune.

0: Brannen i Krokstadelva i Drammen nå helt slukket. Politiet opplyser i dag at slukkearbeidet avsluttet og at de nå jobber med å frigi boligen. Brannen startet fredag ettermiddag i et rekkehus og over 110 hus brant ned. Mer enn 400 personer ble evakuert da brannen brøt ut. Skogbrannfaren på Sørlandet kraftig skjerpet. Brannsjefen i Birkenes sier situasjonen blodrød. Etter en knusktørr juli har skogbrannen svidd av rundt 800 mål, og gult farevarsel sendt ut. Brannvesenet ber folk la være å bruke åpen ild. Etter flere år med fallende interesse det i år flere som får plass på lektor- og barnehagelærerutdanningene. Tall fra samordnet opptak viser en økning på 11% mot i fjor. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun mener utviklingen i ferd med å snu. Utdanningsforbundet sier håpet at opptaket blir en varig trend. NATO trapper opp arbeidet mot droner etter erfaringer fra Ukraina og flere droneinntrenginger i Europa. Ifølge satsningen Drone Edge skal medlemslandene investere over 40 milliarder dollar i motdronekapasiteter de neste 5 årene og utdanne flere operatører innen 2027. Målet å oppdage, identifisere og uskadeliggjøre droner raskere. Rundt 10 000 turister evakuert fra skogbranner sørvest i Frankrike uten at noen meldt skadet. Lokale myndigheter sier at 8 feriesteder og 3 campingplasser tømt. Brannen brøt ut i Somos onsdag og har rammet et område på 24 kvadratkilometer, noe som gjør innsatsen krevende. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han har hatt en god første samtale med Storbritannias statsminister Andy Burnham. I en uttalelse til NTB sier Støre at de bekreftet samarbeidet mellom landene. Samtalen omfattet blant annet forsvars- og sikkerhetsspørsmål, klima og energi samt videre støtte til Ukrainas forsvar. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
2: Du sier du trenger mer plass, ikke som Cezinando.

Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres!

0: Brannen i Krokstadelva i Drammen nå helt slukket. Politiet opplyser i dag at slukkearbeidet avsluttet, og at de nå jobber med å frigi boligen. Brannen startet fredag ettermiddag i et rekkehus, og over 110 hus brant ned. Mer enn 400 personer ble evakuert da brannen brøt ut. Skogbrannfaren på Sørlandet kraftig skjerpet. Brannsjefen i Birkenes sier situasjonen blodrød. Etter en knusktørr juli har skogbrann svidd av rundt 800 mål, og gult farevarsel sendt ut. Brannvesenet ber folk la være å bruke åpen ild. Etter flere år med fallende interesse det i år flere som får plass på lektor- og barnehagelærerutdanningene. Tall fra samordnet opptak viser en økning på 11% mot i fjor. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun mener utviklingen i ferd med å snu. Utdanningsforbundet sier håpet at opptaket blir en varig trend. NATO trapper opp arbeidet mot droner etter erfaringer fra Ukraina og flere droneinntrenginger i Europa. Ifølge satsningen Drone Edge skal medlemslandene investere over 40 milliarder dollar i motdronekapasiteter de neste 5 årene og utdanne flere operatører innen 2027. Målet å oppdage, identifisere og uskadeliggjøre droner raskere. Rundt 10 000 turister evakuert fra skogbranner sørvest i Frankrike uten at noen meldt skadet. Lokale myndigheter sier at 8 feriesteder og 3 campingplasser tømt. Brannen brøt ut i Somos onsdag og har rammet et område på 24 kvadratkilometer, noe som gjør innsatsen krevende. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han har hatt en god første samtale med Storbritannias statsminister Andy Burnham. I en uttalelse til NTB sier Støre at de bekreftet samarbeidet mellom landene. Samtalen omfattet blant annet forsvars- og sikkerhetsspørsmål, klima og energi samt videre støtte til Ukrainas forsvar. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strune.

Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.

Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres!

0: Velkommen til Radio Stryn. Da skal du få et godt gammelt program fra 89-90 med Knut Sigurd Gall og Birger Meland. De lagde I sin tid en programserie med Elvis, som heter da Elvis I ord og musikk. Vær så god.
1: Nok en gang har Knut Gall og undertegnede glede av og ønsker dere velkommen til et nytt program om legenden Elvis Aaron Presley. Og I kveld som sist så skal det nesten dreie seg om 1957. Det året som melodiene kom som perle på ei snor, eller som erter tur en sekk, eller stemmer ikke det, Knut?
2: Jo, det kan du gjerne bruke erter I en sekk.
1: Ja, for det raser på med melodier, og en av dem var dinje.

0: svære dine nå. Du har jo brillene.
1: Jeg har i hvert fall brillene, ja.
0: Ja.
1: Han har vel kanskje mer hår enn meg.
0: Ja, det ikke så veldig mye, men dessuten så driver han nesten med samme type program som vi i ferd med å skal gjennomføre nå.
1: Ja.
0: Vi skal over i det, som du sier, religiøs eller gospel-aktig side av ja, Elvis Presley. Og denne melodien her som vi hører nå, nemlig Take My Hand, Precious Lord, den har vi spilt før, men vi tok han så gjerne med igjen, og ja, laget i den 13. i første i 2050.
1: Ja, vi hadde han med i det første programmet, det hadde vi som en ja, introduksjon på en måte da. Men melodien er jo fantastisk fin, kanskje en av de fineste gospelmelodiene til Elvis da, synes jeg.
0: Vi skal fortsette med gospel og Knut.
1: Ja, neste melodi heter It Is No Secret. På norsk kan det være noe liknende som Det Er Ingen Hemmelighet.

0: Vi har jo vært inne på dette, Knut, at Elvis var jo også religiøs.
1: Ja, han likte faktisk å sitte og klamre litt på pianoet og spille religiøse melodier. Det var faktisk en måte han varmet opp på før han sette i gang i studio.
0: Ja, I Believe har også andre artister tatt for seg på plate. Blant de mest kjenne vel Donny Osmond. Mm. Og Donny og Marie Osmond, søskenparet som sang denne her inn i 1974.
1: Ja, de var jo kjempepopulære da på
0: 70-tallet, ja.
1: 70-tallet, ja.
0: Ja, ja vi skal ha en gospelmelodi til, Knut.
1: Ja, det skal vi ha. Det er en som heter Peace in the Valley. Vi skal komme tilbake til flere gospelmelodier senere etter hva som vi kommer frem til innspillingene.
0: Ja, og vi skal også ha et helt eget juleprogram om Elvis, for han sang jo julemelodier også.
1: Ja, han sang inn faktisk så mange julemelodier at vi ikke får det med i et program, hvis ikke vi skal utvide programmet da, vel å merke. Ja.
0: Vi skal i alle fall i det juleprogrammet spille Silent Night.
1: Det skal vi gjøre.
0: Ja.
1: Helt sikkert, det lover vi.
0: Men nå skal vi over til, ja, vi kan bare kort nevne noe at utover i 60-årene så kom det jo utallige gospelmelodier og sånne ting.
1: Ja, det gjorde det. Så How Great Thou Art for eksempel, ja. Som en nydelig melodi. Mm. Så den skal vi komme tilbake til.
0: Den er jo også kjent med en norsk sanger, da heter han O Store Gud.
1: Ja.
0: Ja, men nå skal vi over til Fred i Dalen, eller Peace in the Valley.

Ja, jeg håper at de melodiene som vi hittil har spilt i kveld har falt skikkelig godt i smak ut hos det lyttende publikum. Og at neste melodi som vi også spiller faller smak. Eller som Elvis sier det, mine ønsker oppfyller.

0: Ja, det var det.
1: Det var det, ja. Fin melodi, du.
0: Ja, det var det. Du, Knut, nå tror jeg at vi skal gå over til en litt annen side av Elvis.
1: Ja, nå kan vi jo prøve å spille litt blues-inspirert melodier.
0: Ja, for han var jo innom det også.
1: Ja, han var det. Og ja, melodien heter Tell Me Why. Han bruker skikkelig stemmen sin i full bredde på denne melodien.
0: Mm. Og så bruker han ikke minst bandet sitt.
1: Det gjør han, og Jordan Nerstad gir en meget profesjonell backing her på denne melodien da.
0: De fleste som har sett Elvis-filmer og sett omslag på platecover og sånne ting, de har sett han med gitar. Men på den melodien som vi nå skal høre, Knut, så skjer det noe helt annet.
1: Ja, her spiller han piano, hvis vi hører godt etter.
0: Da er det på høy tid å, ja, rett og slett spørre, tell me why.

0: I dag så pratet ikke vi opp på Space of Zarathustra, men vi lot det hele gli over I sann kjærlighet, ja. True Love.
1: Det gjorde vi, en kjent melodi.
0: Ja, som utallige personer har sunget og spilt, men det var jo da gjennomgangsmelodien, eller titelmelodien, I en film som på godt norsk heter Fint folk flørter.
1: Ja, det var en film for 50 år, hvis jeg ikke husker feil.
0: Vi kunne jo huske at Grace Kelly og Bing Crosby stod nærmest oppi, nesten oppi en fontene og sang så vakkert I melodien, og det ble jo en veldig kjent melodi, og flere Knut også det som har sunget I melodien.
1: Ja, det det jo. Dean Martin vet jeg har sunget den, og Marie Åsmund, og til og med herr Birger Meland. Har tatt den der, men ikke på plate.
0: Nei, det var jo på sponplate da, uhøvla sånn, men det var en melodi som vi brukte å avslutte kveldene med av og til når vi var ute og jobba, som verst.
1: Det gjorde de berømte flate tangoene da, vet du.
0: Ja, det var jo lov. Vi la liksom grunnlaget for resten av kvelden.
1: Ja, eller natta.
0: Ja, Bing Crosby, ja, Frank Sinatra, Dean Martin og Marie Åsmund, som da I 70-årene kom med, jeg tror det var I 75, hun kom med en solo-LP.
1: Ja, du, jeg lurer på, Louis Armstrong, han var jo innblandet I forbindelse med den melodien her. Det vel ikke han som lager han vel?
0: Nei, det det ikke, men når du nevner Louis Armstrong, så var jo han med også I den filmen som heter Fint folk flørte, eller High Society, som filmen har engelsk eller amerikansk titel var.
1: Nettopp, ja.
0: Så den godeste Louis, han har vært med, ja, han har vært med I flere filmer også.
1: Ja, han har det.
0: Men ja, kanskje vi skal lage en serie om
1: Louis Armstrong?
0: LS.
1: ja, kanskje det. Ja. Han var en fantastisk artist I alle fall, så... Ja.
0: Favorittartisten til herr Arne Vik, I alle fall.
1: Det det nok, ja. Mm. Så han hadde jo noen melodier som slik som Hello Dolly, vet du.
0: Den, oi, ja,
1: ja. Ja, nydelig, nydelig. Mm.
0: Men siden vi begynte så fint og forsiktig og pent, Knut, så foreslår jeg at vi tar en ny melodi. Men før du nå får lov å presentere melodien, så kan jeg jo si at den melodien gikk som en farsott med en svensk gruppe som hette Hep Stars. Og vokalist eller lead-vokalen I Hep Stars, det var en som hette Svenne, som senere slo seg I lag med Lotta. Og ble heitende Svenne og Lotta, og det var en melodi du, Knut, som jeg også husker veldig godt, men vi skal høre den med Elvis Presley, og hva for en melodi tenker jeg på da?
1: Ja, du tenker nok på Young and Beautiful.

0: Ja, I want to be free, ja, den sang han vel inn i en av fengselscellene da, fra filmens handling.
1: Ja, det var jo derfor han ønsket å være fri også.
0: Ja, det var vel det. Mm-hmm. Ja, når vi snakker om filmens handling, vi kan jo kanskje, ja, det blir jo kanskje ikke kort heller vi skal nevne handlinger, men vi kan i alle fall prøve å nevne litt av handlinger.
1: Ja, vi kan jo nevne det at det går ut på at Elvis, han spilte da Vincent Everett, og ja, første del av filmen var vel, ja, hva vi skal kalle det, forsvarer.
0: Ja, han filmen startet jo med at han forsvarte en kvinne da, mot en bull av en mann. Mm-hmm. Og i kampens hete så får denne mann et dødelig slag, slik at Vince havner i fengsel for uaktsomt drap, som han fikk 14 måneder på da, eller for da. Mm.
1: Han møtte jo en kar mens han satt inn også.
0: Ja, en kar som heter Hunk.
1: Motsetning til Hulk.
0: Hulk, ja. Hulk. Ja. Og med Hunk så får han adressa til en bar som Vince kan jobbe på når han kommer ut av fengselet etter 14 måneder.
1: Han Hunk, du, han var jo en dreven artist.
0: Ja, det var han. Han hadde spilt med flere kjente personer, og Vince, han inngikk en avtale da med, om samarbeid med Hunk, når han Hunk også skulle bli slept fri. Ja.
1: Besøkte han de her barn?
0: Det gjorde han, ja. For når han slapp ut av fengselet da, så oppsøkte han den baren. Mm. Og der traff han en dame som heter Peggy. Og hun hjelpte han med å få til et bondopptak av en melodi som Vince da hadde komponert.
1: Mm-hmm. Og Vince og Peggy, de oppsøkte et plateselskap, de, for å få utgitt denne her saken. Fikk de det?
0: De gjorde ikke det, nei, for de ble kort og godt lurt. Plateselskapet, de tok jo imot melodien, men de tok og ga den ut med sin egen artist. Så at de to her, de ble lurt.
1: Ja.
0: Melodien, den heter Don't Leave Me Now.

0: Ja, det var jo den saken da, at de ikke fikk dinge suksessen, men Wins og Peggy Knut, de skulle få en annen suksess da.
1: Ja, de tok kort og godt og startet sitt eget plattselskap.
0: Ja, i kampen så heter
1: det. Ja. Så, og der ga de ut en platte som ble spilt i et reklameshow i radio.
0: Mm. Nå foreslår jeg at vi skal gi publikum en 2-3 sekunder for å kanskje svare på hva for en plate dette var, så hvis vi stille i 3 sekunder. Ja, nå Knut, har vi i alle fall gitt deg 3 sekunder.
1: Ja, da har de i alle fall sjans til å kanskje funne ut hva disse platene det snakker om.
0: Ja, nå skal ikke vi presentere platene i det hele tatt, vi Knut, men vi bare setter den i gang, så kan jeg nå sitte og si, åh, sør nok, var det din, ja?
1: Nettopp.

0: Hopkins, Treat Me Nice.
1: Ja, vi kunne ikke dy oss. Vi gikk nødt til å legge inn våre vakre vokale stemmer opp I Elvis Presley. Nå har vi noen sånne med hånda også.
0: Vi kan jo skryte av det.
1: Ja, ja, ja. Ja, var han behandlet finere etter den melodien her da?
0: Ja, han fikk masse tilbud fra både radio og TV og...
1: Ja, men det gjorde ikke hun stakkars Peggy.
0: Nei, hun kom litt I skyggen, han. Og I mellomtida så hadde jo hun blitt ganske vilt begeistret for Vince. Mm. Så, og så dukket jo Hank opp, ja, kameraten
1: da. Ja, tidligere omtalt fengselspugle,
0: ja. Ja, nettopp. Mm. Og han vil jo selvfølgelig ha en del av den kontrakten som de hadde inngått da, i fengselet. Den kontrakten, den var jo billig for han, for å si det rett ut. Han fikk 10% da skulle han få, og de forseglet den avtalen med at ja, de drev og selgte røykpakker for en slik og ingenting da, til de andre fangene. Mm. Og Elvis mellom andre, han solgte jo det, og han ga vel bort en sånn røykpakke til Hank da, for å forsegle den kontakten, hvis jeg ikke husker feil da. Mm.
1: Så, Hank han var vel egentlig Vince sin impresario også,
0: han? Ja, han, Vince han ville jo ikke ha en Hank med I noe show, så han, de kom frem til avtale om at han skulle bli impresario.
1: Mm. Men du sa dette med plateselskapet, hvis vi vender tilbake litt til det som også en del av handlingen i filmen, så eide jo Peggy litt av dette her.
0: Ja, hun eide jo egentlig en vesentlig del av det her plattselskapet, nærmere bestemt 40%.
1: Mm. Hva sa impresario en Hank til det da?
0: Han, ja, Vince han ville jo selge det. Ja. Og Hank han mente noe helt annet. Han likte ikke det, tanken om at Vince skulle selge plattselskapet. Så de kort gått opp I en slåskamp.
1: Ja, og det kunne like godt enda katastrofalt.
0: Det kunne det, for Vince han fikk et slag I halsen.
1: Nærmere bestemt I Adamseple.
0: Det gjorde det, og det hovna opp, og trua faktisk med å ødelegge stemmen.
1: Og så kom doktor Dyre god med hatt og stokk og briller, og så fikk Vince, ja, ja noen sorte små pastiller.
0: Noen sorte, ja. Ja. Han ble I alle fall redd av legerne da.
1: Ja.
0: Selvfølgelig. Mm. Hadde ikke blitt film ellers, eller på å si.
1: Nei, og så går det noe sånn som det alltid bruker å gjøre I sånne tåredryppende historier da.
0: Det gjør det.
1: Vince og Peggy får hverandre, og ja. Vennskapet til Hank blir...
0: bedre enn noensinne.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så da det vel ganske naturlig, Knut, og I og med at de møttes I fengsel, disse to karrene, Vince og Hank, så er det vel den melodien som gjennomfører filmen Jailhouse Rock også, som er det naturlige for oss å spille?
0: Ja, jeg vil tro det. Mm.

0: Ja, Knutsson, kunne det høres ut når Elvis virkelig trakket i gang, og det var jo en av disse melodiene som han, ja, vart...
1: Udød.
0: Ja, ja, ja. Det, vi har ikke ord for hva vi kan føle for en sånn melodi som J-Lo's Rock her, men vi gir ikke oss helt med filmen enda, for han hadde jo flere med seg som etter hvert skulle bli kjent i andre serier.
1: Ja, husker du forresten Kurt Røyk? Fra 70-året?
0: Ja, Gunsmoke med James Arness som er fra sykkylven og borti 2 meter høy, og så hadde du jo han Festus Heigen og...
1: Ja,
0: og så hadde du en mann til.
1: Ja, det er en som i døpenavnet så var Glenn Strange. Mm. Han spilte Mr. Simpson i Yellow Rock. Han var også med i Kurt Røyk, og han var bartenderen Sam.
0: Ja,
1: i The Long Branch Saloon, og han husker vi helt sikkert alle sammen.
0: Ja, same as usual, Sam, som, ja, Festus, han brukte jo alltid å komme inn på ranchen til om Kitty der, eller på saloon til om Kitty, og da husker sikkert en god del folk i denne her serien, eller denne her den halvtullingen, en vice marshal eller sheriff som fodret og sprang og
2: well, I ain't got that, mister,
0: eller noe sånt i den grunnen. Han har jo en grusom stemme, han har kroppen da.
1: Ja.
0: Ja, og så scoutet han i hytta pina, så var han levende redde.
1: Ja, det var han i alle fall.
0: Så, Gunsmoke.
1: Han glemmer vi i alle fall aldri.
0: Nei, og jeg er nå sikker på at de husker både Sam og ikke minst da James D. Arness, som han heter, eller Jens Arness hadde han sagt. Men han heter Arness og kommer fra sykkylven faktisk.
1: Han gjør det altså.
0: Han som har hovedrollen, som Matt Dillon.
1: Ja, når vi snakket om Kurt Røyk, så var det jo en dame der som sylte Kitty da.
0: Ja.
1: Hun døde for ikke så mange vekkene siden faktisk. Mhm. Mm. Og hun var ikke gamle jenta blitt, hun hadde blitt 60 år da. Mm.
0: Ja, sånn kan det gå. Så,
1: ja, det kan du det.
0: Men når vi har nevnt de som hadde roller og saker og ting i filmen, så må vi jo igjen kunne trekke fram dette her at han brukte sine musikere, Bill Black, Scotty Moore, DG Fontana, som hadde de samme rollen som de brukte å ha, nemlig musikere. Og, men da var en annen kar også, Mike Stolner.
1: Ja, han var faktisk pianomusiker i filmen. Og sammen med Jerry Leiber så er han kjent for å lage mange melodier med Elvis.
0: Og, ja, de laget vel ikke mindre enn, var det 4 melodier til J-Lo's Rock?
1: Det gjorde de, ja.
0: Til filmen altså?
1: Ja, blant annet titelmelodien. Mm. Og faktisk neste melodi som vi også spiller for filmen. You're So Square, Baby, I Don't Care.

0: Ja.
1: Brående.
0: Det var det. Ja. Skikkelig. Mm. Når vi likevel innom Hollywood, så det var en kjent filmmann da, i Hollywood, som uttalte det i 50 år, at det var ikke nødvendig å sette titel på Elvis-filmerne. De ble sett av millioner av fans likevel, sa han. Mm. Og han hadde antakeligvis rett i det, for det var mange som så filmene til Elvis da. Spesielt i 50-årene og ut i 60-årene.
1: Ja, han fikk rett i det, og vi har jo spilt melodier nå stort sett, Knut, fra filmen Jailhouse Rock.
0: Ja, det har vi gjort.
1: Ja. Skal ikke vi gjøre en liten vri på det?
0: Det gjør vi. Vi må blande litt i en andre årstall også, og gjerne gå tilbake til både 55 og 56.
1: Ja. Klok av skade, nær sagt ikke skade, men i gåsau, det gjorde vi jo sist også. Vi var jo i 57 og hamna plutselig tilbake i 56, og nå skal vi jo helt tilbake til 55, men den første melodien, Knut, som vi skal spille ifra den tida, den ja. Kom vel ifra 55?
0: Den kom fra 55, heter Mystery Train.

0: Ja, tendenser til jodling i bakgrunnen der også.
1: Jodler i vei, ja.
0: Ja.
1: Bakgrunnen for at vi spiller disse her fra tidligere år, og ikke holder oss bare til ett årstall, det jo godt at vi først hopper over deg, og så har vi nå etterpå funnet ut at vi kan ikke hoppe over deg, vi må ha deg med.
0: Ja, det liksom ikke komplett uten at vi har med det meste.
1: Nei, og ja. Nesten alt har vi med, men jeg mangler noen melodier, dessverre. Så, men vi skal prøve å få tak i det.
0: Mm. I'm counting on you.
1: Ja.
0: For eksempel, den har vi.
1: Men den har vi.
0: Men det var ikke derfor jeg sa det. Jeg håper på at vi skal greie å få tak i disse melodiene. Og vi kan jo igjen oppfordre folk som kanskje har Elvis-melodier og ta kontakt med enten Knut eller meg, så skal vi nok alltid se om vi har bruk for deg eller ikke. Ja. For når vi først skal lage en sånn serie som er såpass mye arbeid med, egentlig så er det jo det.
1: Ja, det er mye arbeid.
0: Ja, så kunne det vært artig å lage den komplett og også bevart den for ettertida, for hvem vet Knut om 100 år så kan det godt hende at de kjører dette her i reprise i en nær radio i Norge. Ja. Og da kunne det jo vært artig å såte enten der oppe eller...
1: ja, det er topp.
0: Og hørt på. Ja, riktig. Vel, vi skal legge spøk til side, og vi kan jo trøste folk med at vi ikke ferdig med 1957 enda, selv om vi har nå passert det åttende programmet i serien om Elvis Presley. For neste gang ut så har vi mer fra 57.
1: Ja, vi har faktisk et helt program til fra 2050.
0: Men nå skal vi tilbake til 1956, og en av de melodiene som vi forbi farten kanskje glemte. Men som jeg sa, vi får stole på hverandre og se om vi ikke greier å få med det meste.
1: Ja, vi får gjøre det. Og vi avslutter da med I'm counting on you.

0: Nå trodde vel sannsynligvis alle at dette her var virkelig Johnny Cash og Jerry Lee Lewis og Carl Perkins, men den gang ei, der lurte vi litt folk, selv om bassen da kunne kanskje, pianisten kunne minne om Jerry Lee Lewis.
1: Det kunne absolutt liggende på hans måte å spille på da, men han som spilte på piano på denne platta, så hette Dudley Brooks.
0: Ja.
1: Så, og det var jo innspilling da fra januar 2050 det der.
0: For det at hvis vi hadde satt her med det eksemplaret som Carl Perkins, Johnny Cash og Jerry Lee Lewis gjorde sammen med Elvis, da hadde vi vært velstående, Knut.
1: Jeg regner med det, ja.
0: Ja, hvor mange millioner måtte vi gitt for det eksemplaret?
1: Jeg vet ikke det, men ja, millioner og millioner, men noen tusen kanskje, muligens. Ja. Men en annen ting, det er at nå sist høst så var det planer om å spille den inn på ny da. Eller ikke spille inn platta, men gi den ut på ny da.
0: Kanskje litt vanskeligere.
1: Mulig.
0: Spille inn. Ja.
1: Men den har jeg ikke fått tak i, og heller ikke hørt om han har kommet.
0: Mm. Elvis, han skrev sjelden melodien sin alene.
1: Det gjorde han sjelden, ja.
0: Ja, og så var tilfellet her også?
1: Ja, den her spilte han faktisk inn sammen med Otis Blackwell. Og, men det ser ut som Elvis foretrakk å lage ting sammen med en eller to andre. Aldri alene da.
0: Mm.
1: Og ja, han lagde i alle fall eller var med på å lage 10 melodier cirka. Muligen så er det flere han da var med på å lage da. Men en ting var felles for det her som Elvis laget da, det var at det var store hits, og spesielt da All Shook Up som vi hørte, og Don't Be Cruel.
0: Vi skal over til en annen låt vi, og vi kan jo med en gang si at han heter That's When Your Heartache Begin.
1: Mm.
0: Så
1: ja.
0: Det startet jo egentlig før.
1: Det gjør jo det.
0: Men det var spørsmålet om det var der han begynner å få hjertet til å banke da.
1: Det spørsmålet,
0: ja,
1: og for alle unge piker.
0: Ja, det var det nok av.
1: Ja, det var det.
0: Ja.

that you never can share. And you know, when you bring a friend,

0: 13. januar 1957 var den innspilt, men ikke for første gang, Knut.
1: Nei, det var faktisk andre gang. Første gang, da var den baksida på My Happiness, den aller første innspillingen til Elvis i 53.
0: Ja, og for deg som ikke husker det, så var det jo den som mora Gladys fikk i gave på sin gibursdag.
1: Det var det, ja. Tok 10 minutter å spille den inn og...
0: Kostet $4. Ja, det var ikke mye.
1: For Elvis.
0: Ja, vi var inne på det at vi måtte gi et millioner for en plate før i dag, ok, eller før i kveld, men dette eksemplaret My Happiness, der, ja.
1: Ja, der er det snakk om millioner.
0: Ja.
1: Det var en britisk Elvis-tilhenger da, som faktisk har tilbudt 3 millioner kroner for å få denne her innspillingen av rockegongen da.
0: Men han har ikke fått kjøpt den?
1: Nei, den er fortsatt så langt så jeg vet i hendene på en barndomsvenn av Elvis. Når vi er inne på det her forresten, så forrige nattsending som jeg var med på i februar, så hadde vi jo et Elvis-program nummer 8 da, og i kasinoprogrammet som vi spilte etterpå, så hadde vi et spørsmål som gikk på My Happiness, og vi spilte jo Connie Francis sin versjon da. Etterpå så kom var det ei som ringte inn i studio og snakket med sentralbordet. Hun oppgav ikke noen navn, men hun påstod at hun hadde hørt 2 versjoner med My Happiness, Happiness med Elvis. Det er å si til det at i utgangspunktet så har Elvis ikke gitt ut denne her offisielt. Men det kan dreie seg om, det er en ja, så kallet piratplate. Altså en der er en som sitter med en skjult båndspiller i salen og tatt opp hele konserten da. Og det kan godt hende at det er noe sånt hun har hørt, og er det så tilfelle, og hvis hun skulle ha en sånn piratplate, så stikk innom her da.
0: Ja, stryn svar på Sherlock Holmes slår til her nå.
1: Ja.
0: Fått hatten ned i auen og sånn. Vi heller på i 53-54, vi var jo inne på dette her, og ja, i program 2.
1: Ja, da spilte vi, eller nevnte vi en diskjock i Memphis, en som heter Dwayne Phillips. Han, du spurte om han levde den gangen.
0: Ja, det stemmer det.
1: Og jeg fant ut av den saken etterpå. Og...
0: På nytt så slo Sherlock til, ja.
1: Ja. Og det vet du. Han, som sagt, vi sa jo det at han ble gode busser da med Elvis, eller ja, omvendt.
0: Svært gode kamerater, ja.
1: Ja. Og...
0: Det kom vel av at han benyttet veldig mye Elvis-musikk i sine program.
1: Det gjorde
0: han, ja. Det var jo en radioman, dette her.
1: Det var en diskjockey, ja, som kjørte mye musikk på en radiostasjon, og han spilte mye Elvis-melodier. Og,
0: ja, spilte ikke han Elvis i 12 timer over en hel dag en gang,
1: ja? Ja, det gjorde han også. Ja. Og Elvis, han stakk jo stadigvæk inn om, også i det programmet, og drev og klovna litt og fleipa litt med han, Dwayne.
0: Ja, men da sång han Merkel nok ikke sin egne melodier.
1: Nei, det gjorde han. Han sang andre sine, men det er ok, og det hadde vært artig å hørt det, men det gikk vel direkte på lufta, og...
0: Vekk var det.
1: Vekk var
0: det,
1: ja.
0: Men tilbake til det, lever han fortsatt, Dwayne Phillips?
1: Nei, han døde faktisk i 1968, og det var jo et stort sjokk for Elvis det da.
0: Vi skal gå til en ny melodi, Knut, og nå, det er så kort ord at dette kan du få lov å presentere.
1: Don't

0: Det var en artig liten starte der.
1: Ja, spant seg i gang.
0: Ja, det gjorde det.
1: Du, Knut, vi kan ikke unngå dette her med konserter. Og alle som sitter og lytter nå har sannsynligvis sett TV-overføring, satellitt, via satellitt, altså Aloha Hawaii. Og det ble jo ført over fra satellitt i en rekke land, blant annet Norge, som fikk ta del i den store konserten.
0: Det var det, ja.
1: Ja, og, men allikevel så skulle ikke folk ut i den store verden få oppleve Elvis sånn som de gjør med andre store artister som Beatles og ja, Rolling Stones og
0: Chuck Berry,
1: ja. Ja, alle disse her som farta rundt omkring. For skjebnen ville noe helt annet.
0: Ja, den ville faktisk stille det at Kanada ble det første og eneste landet utenom USA som noensinne opplevde Elvis på konsert, vel å merke.
1: Så for deg som trodde at han har opptrådt både på ja, Royal Albert i London og ellers andre plasser i verden, de måtte du om igjen?
0: Det må de, ja, for han opptrådde tre ganger i Kanada i 1957.
1: Vet du hva det var i noen tid?
0: Ja, 2. april i Toronto, 3. april i Ottawa, og så kom han tilbake då den 31. august.
1: Tilbake, sier du?
0: Ja, til Kanada og Vancouver.
1: Åja, du mente til Kanada?
0: Ja. Nettopp, ja.
1: Ja. Montreal fikk heller aldri oppleve den her råkekongen.
0: Nej, det gjorde det. Og siden du var inne på Hawaii, så må vi jo gjøre folk oppmerksom på det hvis de ikke er klar over det, at Hawaii var jo en, eller er jo en stat i USA. Så ja, det var ikke utenom USA det der da.
1: Det var den 51. staten i USA, var det ikke det?
0: Det stemmer vel nok sånt. Det, ja, det var vel en som gikk til og fra vel.
1: Ja, det er miksa der borte.
0: Ja.
1: Ja. Det er jo et stort land som vi har sagt før.
0: Det er det, ja.
1: Neste melodi, Knut, da skal vi rode ned.
0: Ja.
1: Og hva har du funnet på for noe rart da?
0: Ja, jeg har funnet en som heter I Need You So, så lytterne kan gjerne ta seg en platango rundt om på stuegolv eller hyttegolv.
1: Ja, ikke ut i snøven.
0: Nei, ikke ut i snøven. Det er så trått.

0: I den melodien her, det var jo rolig og fin rytme, men i den neste melodien, Knut, så har både du og Elvis Aaron Presley et spørsmål.
1: Ja. Have I told you lately that I love you?

0: Nydelig melodi der, Knut.
1: Ja, en sånn country and western ballade da. Faktisk har jeg innsett til Scott Weisman fra Lulubelle, eller Lulubelle er det vel kanskje, og Scottish Duo. Og det var en duo som var populær ganske kraftig i 30 og 40 åra da. Ja. Så det begynner å bli lenge siden.
0: Men nok en gang et bevis på at Elvis Presley ikke brukte sine egne melodier, for det var jo faktisk norske grupper også som spilte inn denne her.
1: Ja, Olivas hadde jo, hva den norske titlen var.
0: Har jeg sagt deg alt jeg ville si deg? Har du fått de svar du ventet på? Kun det aller, aller beste vil jeg gi deg, og så videre, og så videre. Ja, mange år siden dette.
1: Du sang den du også, kanskje, på lokalet?
0: Ja, par og 63, så var jeg vel ute og sang litt. Det var forresten baksida på denne melodien som gjorde Olivas kjent, Reines Rytmer.
1: Ja, det fine klassikere da.
0: Jim Reeves?
1: Jim Reeves også hadde den melodien, faktisk.
0: Du vet den, hva vi vet.
1: Ja, vi vet litt i alle fall.
0: Men du, Knut, nå er det på høy tid å få litt fart under serken her.
1: Ja, det må vi.
0: Ja, legg på peisen og
1: sleng dere rundt.
0: Ja, gi noe som kort og greit heter Tutti Frutti.

0: Du har akkurat nå hørt en reprise, eller et gjenhør om du vil, ifra, ja, det var altså ifra 89-90. Det var han, Birger Melland, og han Knut Sigurd Gall, som var programleder. Neste program, det kommer da torsdag om en veke, klokka 8.
1: Hei, jeg heter Rutt, og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

prišao sam daj restni šari, ja va aldri din. Selv når du sa det, jeg var både blind og døv. Snakket på autopilot, kunne ikke høre hva jeg sa, men jeg vet at jeg snakket. Var redd meg selv, tok avstand fra meg. Helt til jeg mistet meg selv. Jeg ble bare borte, men jeg var jo fortsatt her. Mens jeg var borte, men jeg var jo fortsatt her.

det ikke greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen I det man setter seg I bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken I god ettermiddagsstemning på Radio Stryn som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres!

Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres!

radio station.

det ikke greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen I det man setter seg I bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken I god ettermiddagsstemning på Radio Stryn som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres!

Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres!

det ikke greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen I det man setter seg I bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken I god ettermiddagsstemning på Radio Stryn som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres!

This is your number one radio station.